Earworms, det engelska uttrycket för att få en låt på hjärnan, som man kan säga på svenska. Ett stycke av den nutida Vivian Fang, här med tyska symfoniorkestern ledd av Marie Jacot. Nu får de sällskap med Midori, en violinsolist, här i Dvořáks violinkonsert i A-moll.

Midori och Tyska symfoniorkestern Berlin i Dvoraks violinkonsert i A-moll. Detta är deras konsert här i Nocturne och mitt i natten. Midori ska nu fortsätta ensam i preludium ur Bachs tredje partita.

Stjärnviolinisten Midori spelade preludium ur den tredje partitan i E-dur av Johann Sebastian Bach. Och så ska tyska symfoniorkestern avsluta symfonin med Amy Beachs Galliska symfoni.

Galiska symfonin av Amy Beach. Tyska symfoniorkestern Berlin leddes av Marie Jacot som här avslutade sin konsert sänd här i Notturno P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med mer galiskt, eller i alla fall skotskt och irländskt.

Fem skotska och irländska sånger. De sjöngs här av Stephen Powell och Lauren Reinhardt. Vi hörde också ett gäng solister och Vancouvers kammarkör ledd av John Washburn. Och vi fortsätter i det folkloristiska.

Moshe Hammer, Tsuyo Shitsutsumi och William Tritt spelade först en slavisk dans av Antonin Dvorak, opus 46 nummer 2, och sedan Londonderry Air. Nu är klockan 4, kvidvitt säger fåglarna och snart hör vi Carl Philipp Emanuel Bach.

En cembalokonsert av Carl Philipp Emanuel Bach inledde vår fjärde timme här med Andrea Boccarella och Kore-orkestern. Och nu ska vi lyssna till ett requiem, inte av Verdi eller Mozart, utan ett mindre känt av Czesław Sasnauskas.

Requiem av den litauiske kompositören Česlavas Sasnauskas. Här hörde vi Kaunas kör samt litauiska nationella symfoniorkestern och solister, allt under Petras Bingelis ledning.

Den excentriska kompositören Alexander Scriabin har skrivit en nocturn för vänsterhanden. Det var Anatol Urgorski som spelade med sin vänsterhand. Vincenzo Bellini har skrivit den här obåkonserten.

Och på konsert i S-dur av Vincenzo Bellini, men som den uppmärksamma ju hörde så var det trumpet i det här fallet. Jeffrey Payne spelade det här arrangemanget med Melbournes symfoniorkester ledd av Michel Halas.

Henrik Wieniawskis polonäs i A-dur. Piotr Plavner och Andrzej Gusz spelade. Ralph Vaughan Williams har skrivit det här stycket och det handlar om en insikt. Gissa vilken.

Det var Getingen det handlade om. Ralph Vaughan Williams ouvertyr till Getingarna, ett skådespel av Aristofanes. Argovia Filharmonikerna leddes här av Douglas Bostock. Och nu tillbaka till 1500-1600-talet.

John Dowland har skrivit den här fantasin. Vi hörde den framförd på gitarr av Manuel Calderón. Vi ska komma i kvällsstämning med Mozart. Ja, det här stycket heter faktiskt så. Kvällsstämning eller kvällskänsla.

Abendempfindung, eller kvällskänsla om man så vill. Ett stycke av Mozart framfört av Elli Ameling och Jörg Demus. Vi ska gå från kväll till eftermiddag, lite bakåt i tiden alltså.

Saarbrückens radiosymfoniorkester och Marcello Viotti framförde Claude Debussys preludium till En fauns eftermiddag. Nu när vi hört kvälls- och eftermiddagsmusik så har natten hunnit bli morgon och vi hör ett sista stycke av Bartolomé de Selma i Salaverde.

0: Vi slutar som vi började med tidig barockmusik. Här av Bartolomé de Selma i Salaverde. Canzona Terza framfördes av Accento Österrike ledd av Thomas Wimmer. Så slutar alltså Notturno och jag, Jack Lanz, tackar för mig. Men musiken, den fortsätter här i P2 Sveriges Radio.
1: God morgon från Ekot. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Ett möte som kommer handla om pengar till försvaret och NATOs samarbete.
2: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder. För att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sen kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: Under natten har 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Även staden Belgograd har varit mål för ukrainska attacker. Där dödades en person och en brand bröt ut vid en infrastrukturanläggning enligt ryska myndigheter. Industrin står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp, men klimatomställningen bromsar in. Miljardsatsningar stoppas och företag går omkull. Ett exempel är Umeå, där bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle skulle starta i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridfeldt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi.
3: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
4: Planen var att fånga koldioxid från kommunens fjärrvärmeverk, tillsätta vätgas och tillverka fartygsbränslet e-metanol.
3: Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan. Och då är de tidsaxlarna som har blivit lite för långa för att Liquid Wind och det här projektet ska kunna gå vidare just nu.
4: Och på Gotland har en av Sveriges största utsläppare, Heidelberg, stoppat planerna på koldioxidinfångning vid sin cementfabrik. Efter att staten sagt nej till 8 miljarder i statligt stöd.
5: Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam.
4: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige.
5: Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten. Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp.
4: Regeringen har minskat stöden till industrins klimatomställning. Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson.
6: Att man ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Drivande SUP-brädor längs badstränderna har blivit ett växande problem för Sjöräddningssällskapet under sommaren. Vi hör Mats Torstensson på Sjöräddningen i Södertälje.
7: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och driver man ut och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig, man har inte rätta flytkäppmedlen, då går det fort.
8: Släpp mobilen och ha koll på barnen vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet som nyligen fick rycka ut när små barn på en SUP-bräda gled iväg från stranden ut mot djupt vatten.
7: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära.
8: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
7: skulle olyckan vara framme så ska du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
1: Reporter trafikredaktionens Torbjörn Nilsson. Så fotbolls-VM i nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinalen får Belgien möta Spanien som besegrade Portugal igår kväll med 1-0. Ekots nyheter i P4 med Simon Karlsson.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Anne Kefelek satt vid pianot i Erik Satis gymnopedi nummer 2. Och där hade hon ju ganska gott om utrymme bland de 88 svarta och vita tangenterna. Trängre blir det längre fram i klassisk morgons musikmix i P2, när hela 3 pianister och deras 6 händer ska samsas i en romans av Sergej Rachmaninoff. Du hör hur det låter om lite drygt 20 minuter. Innan dess kommer vi att lyssna på Den ensamme sång av William Seymour och En gamba fantasi av Georg Philipp Telemann. Men här och nu tar vi oss vidare med hjälp av den andra satsen ur Joseph Haydns 26:e symfoni som han komponerade till påskveckan under något av 1760-talets sista år. Giovanni Antonini dirigerar Basels kammarorkester. Simon Bong har valt musiken och jag som mixar densamma heter Martin Ekeholm.

All information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

En gurka består till mer än 95% av vatten. Klassisk morgons musikmix består till 95% av musik.

Här hade vi tre pianister med nästan samma förnamn som satt vid samma piano och spelade Sergej Rachmaninovs romans för sex händer. Alexander Melnikov, Alexander Tarot och Alexander Madjar. Det blir inte fullt lika trångt vid tangenterna när vi hör Frédéric Chopins pianoetyd nummer 6 om en liten stund här i Klassisk morgons musikmix i P2. Men innan det blir mer piano så ska vi släppa fram Norbert Kraft som spelar Schottis Choro ur Heitor Villa-Lobos folklig brasiliansk svit på sin gitarr.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Nightingale-kvartetten spelade den tredje satsen, Skumrande landskap, ur den danske tonsättaren Rud Langgaards andra stråkkvartett. Pianomusiken har löpt som en röd tråd genom dagens klassisk morgons musikmix med mig, Martin Ekeholm. Det är också med den vi avrundar när Stephen Osborne spelar Forlan ur Till Copréns minne av Maurice Ravel.

Vem har sagt att en sång måste ha ord? Inte är det Felix Mendelssohn i alla fall. Det är han som har komponerat denna sång utan ord i fis-moll. Javier Perianes var det som spelade här musiken från 1835. Och denna ordlösa sång får inleda dagens klassisk morgon i P2. Jag heter Hans Christian Duran och finns med er fram till klockan 10. Ger er musik för det mesta. Men idag så får jag faktiskt också besök här i studion i Kristianstad. Det blir besök av en polarforskare. Vi ska ta reda lite på musikens betydelse under forskningsresor bland annat. Om en dryg timme så ska jag prata med honom, så stanna kvar och njut av musiken hemskt gärna. Som till exempel det vi ska höra härnäst, Thomas Tompkins är det som har skrivit detta stycke. Sad Pavan for these distracted times. God morgon.

En sad pavan for these distracted times heter detta stycke av Thomas Tomkins. Richard Carr Consort var det som spelade här. En inspelning gjord 2021. Vi ska fortsätta med musik av Amy Beach från 1920-talet. By the Still Waters heter denna komposition. Joan Pocket som spelar här.

1925 komponerade Amy Beach detta stycke. By the Still Waters heter det. Johann Polk var det som spelade. Johannes Brahms ska få fortsätta. Men ja, det är inte han. Hao Cheng Shan är det som ska få spela Johannes Brahms musik från 1890-talet. Det blir ett intermezzo i B-moll här.

medvetandet. Mycket tack vare filmen Blåsningen där Scott Joplins musik användes. Den känner de flesta igen, tror jag. Den sån som börjar att lära sig piano, den här The Entertainer. Men ragtime blev som sagt utforskat av flera kompositörer just på 70-talet. Och en av dem, det var William Bolcom. Han skrev Rags, och en av de kändare, det var den om spöket. Ja, han skrev 3 stycken Ghost Rags, och den första av dessa skrev han till minne av sin fader. Ja, han verkar ha varit graceful, hans fader, för spöket är sådant. Graceful Ghost heter stycket. Dakota-ensemblen spelar här.

0: Den första av William Bolcoms Three Ghost Rags, Graceful Ghost heter denna. Det var Dakota Ensemble som spelade den här musik från det tidiga 70-talet. Nu är klockan om några sekunder 7:55, vilket betyder att vi ska ta oss över till Ekoredaktionen för att få oss en uppdatering om vad som har hänt i världen på en minut. Simon Karlsson är redo där.
1: Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Diskussionen bland ledarna väntas bara hålla på i 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i får plats på en sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5, öka försvarsanslagen och att NATO fortsätter att stötta Ukraina. På Kristineberg i Borås avlossades skott mot en ytterdörr under natten, rapporterar P4 Sjuhärad. Det var flera personer som larmade om höga smällar och krossat glas. I närheten kontrollerade polisen 2 personer som greps misstänkta för grovt vapenbrott. Ingen person skadades i samband med händelsen. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, 1 maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18:45 till 20.
0: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och programmet Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Janine Jansson var solist här tillsammans med Mahler Chamber Orchestra. Daniel Harding dirigerade. Peter Tchaikovskis Souvenir d'un lieu cher, den tredje satsen ur detta opus 42. Här i klassisk morgon i P2, klockan har passerat 7:30. God morgon, du som nyss har vaknat. Algot Hacquinius är det som har skrivit nästa stycke som vi ska höra, ett preludium. Det är Dag Aschatz som spelar här.

Dag Arshatz spelade här musik från 1930-talet. Algot Aquinius preludium var detta. Och nu tar vi oss tillbaka till 1700-talet, första hälften av detta. Jean-Philippe Rameaus Dardanus ska vi höra ouvertyran ur. Pygmalion Ensemble under ledning av Raphael Pichon.

Pygmalion Ensemble under ledning av Raphaël Pichon var det som spelade ouvertyren till Jean-Philippe Rameaus Dardanus. Önskemusik härnäst är Sofia i Lidköping, eller Lisch som jag har hört talas att det kallas. I alla fall när jag hängde där en del förra sommaren fick jag veta att det är Lisch man säger om Lidköping. Också för att skilja det från Linköping, vilket är en helt annan sak. Nåväl, det var inte det jag skulle prata om, utan att Sofia i denna stad vill höra Howard Shores soundtrack till Lord of the Rings-filmerna, helst The Shire-musiken. Dels för att jag tycker om Tolkiens berättelser och dels för att musiken som förknippas med Shire är både lugnande och lite sprittig och dessutom ger den en liten sommarkänsla.

filmmusik av Howard Shore ur Sagan om ringen, The Shire, där hoborna bor. Ja, och Olmarks översättning så hette väl det stället Hobsala. Det tyckte jag var fyndigt. Han tog sig lite friheter, den gode Olmark, men en översättning blev det. Sofia i Lidköping var det som hade önskat musiken. I vilket fall, här hörde vi Howard Shore dirigera en studioorkester. Vi ska fortsätta med musik av Giacomo Meyerbeer. Ur Dinora ska vi höra Skuggarian. Nathalie Dessay sjunger tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Patrick Fournier är det som dirigerar.

Ja, kan man så ska man. Nathalie Dissek kan i alla fall sina koloraturer och höga toner. Det här är ur Giacomo Meyerbeers opera Dinora. Dinoras valsång, eller skuggarien som den också kallas. Monte Carlos filharmoniska orkester var det som spelade. Patrick Fournelier var det som dirigerade. Nu Franz Schubert, mitt första möte med honom, det var tack vare Hasso Tage det. Hela deras Spade Madame är tonsatt av Franz Schubert, fast han kanske inte var så medveten om det. En av de kändare sångerna ur den sjöng Monica Zetterlund och den hette Donna Juanita. Det är musik det, av Franz Schubert. Det är den sjätte symfonin och den andra satsen. Mark Minkowski dirigerar här Les Musiciens du Louvre.

0: Den andra satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni, Les Musiciens du Louvre, underledning av Mark Minkowski var detta. Många månader iväg, helt isolerad, fast på en stor båt, en konstant besättning med många, många mil av is och iskallt vatten omkring sig. Ett ständigt mullrande från isbrytaren som krossar fram det frusna vattnet som den har i sin väg. Och så är det fortfarande flera månader kvar tills man åter kan gå barfota i ett gräs utan de tjockaste yllestrumporna kring fötterna. De vida vidderna har kanske till sist tappat sin förtrollning för även den mest nyfikna naturromantiken. Hur klarar man det? Hur överlever man vid polerna? Det är frågan som så ofta ställs till polarforskare och så även till Henrik Kylin som är just en sådan. Hej Henrik!
1: Hej hej!
0: Välkommen till Klassisk morgon och till studion här i Kristianstad.
1: Tack, tack!
0: Du, ditt svar på den här frågan då, hur man överlever forskningsuppdrag till Nord- eller Sydpolen. Du menar att det är genom kultur och musik?
1: Ja, bland annat. Ja. Men framförallt så får man ju aldrig förlora den här fascinationen för omgivningen. För det är något alldeles speciellt att åka runt där uppe i isvidderna. Ja. Eller i söder naturligtvis. Mm. Ja, nej men livet ombord måste ju fungera på ett någorlunda vettigt sätt och även innehålla mycket socialt och kulturellt och sådär för att man ska kunna orka med. Mm. Själv har jag ju legat nästan 3 år på isbrytare i Arktis och Antarktis så det krävs rätt mycket uthållighet av alla.
0: Mm. Och du menar att just att kulturen och musiken är det som hjälper? Varför är det så tror du?
1: Ja, men det är ju som alltid att kultur det ger nya perspektiv oavsett var man är och vilka kulturella uttryck som finns att tillgå. Oftast är de här, det är alltid är det ju internationella expeditioner och man försöker förmedla lite grann av svensk kultur när man är ute och sådär som att hoppa runt midsommarstången på helikopterdäck och sådär. Det brukar fascinera de flesta.
0: Det kan jag förstå. Små grodorna är inte den vanligaste dansen.
1: Nej, liksom. Nej.
0: Du, men det här är ju kanske någon del av kulturlivet, men hur ser annars kulturlivet ut på de här forskningsturerna? Är det bara midsommarstång och
1: Nej. Det finns ju ända sedan Sveriges polarexpeditioner började igen för 1981 och med expeditionen så har man haft konstnärer eller någon sorts konstnärer ombord och det har varit både bildkonstnärer, det har varit kompositörer, dansare och författare och, som ska förmedla en bild till allmänheten som inte bara är forskningens. Och dessutom så när man får göra strandhugg så träffar man ju på kultur även i den lokala kulturen som finns där den befolkningen lever.
0: Just det. Och det har traditionellt alltid funnits med konstnärer och författare och det har ni också haft med. Både Majgull Axelsson och kompositören Karin Renqvist vägar har korsat dina till havs och Det pågår skapande ombord.
1: Ja, mm. Visst.
0: Du tror man hade hamnat i konflikt och bråkat om man inte hade haft musiken?
1: Det gör man ändå. Jag tror att man det är viktigt att hålla någon sorts regelbundenhet så att en gång i veckan så har man klär man upp sig lite och får en lite finare middag och så har man lite sång och annat för sig. Men även när man sitter på kvällarna eller ja kvällar det är ju man jobbar ju dygnet runt men de tillfällen man har att sitta i mässan och prata så är det ju väldigt trevligt att kunna prata med folk med väldigt olika ursprung och olika syn på världen.
0: Mm. Ja, vi ska höra mer om vilka samtal som kan väckas där under däck när de är med. Vi ska först lyssna på lite musik.

0: Det tredje av Sven David Sandströms fyra stycken för sopran, saxofon och orkester. Anders Paulsson är var solisten här tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester ledda av Tobias Ringborg. Vi har polarforskaren Henrik Kylin med oss idag här i Klassisk morgon och pratar lite om hur musiklivet kan se ut på isbrytarna. Jag sa innan musiken att vi skulle höra hur det kan kännas under däck, och det fick jag bassning för direkt, för så säger man absolut inte.
1: Nej, jag brukar säga ombord under däcken, något som kommer från engelska serier, tv-serier som inte riktigt speglar livet ombord alls.
0: Okej, vad bra. Men då kunde vi rätta det direkt, ja. Så behöver inte andra polarforskare skriva in och klaga. Men du, vad är det för samtal som kan väckas ombord på båten när ni har kulturutbyte så här, med musik och litteratur?
1: Ja, nej, men det gäller ju väldigt mycket hur man uppfattar omgivningen. Och, jag menar, en del tycker det är fruktansvärt ansträngande att sitta instängd på en båt och inte se så mycket annat än is. Men andra tycker det är helt fantastiskt. Mm. Och det är väldigt, väldigt många olika typer av intryck till och inspiration till olika kulturutövare.
0: Mm.
1: Så vi har ju haft som sagt flera kompositörer och författare ombord och även fotografer och andra som har skulat och dansare.
0: Mm, dansare också.
1: Ja.
0: Blir du själv inspirerad till kulturuttryck?
1: Ja, nej, men det ingår ju i det allmänna umgänget. De som kan spela piano eller något annat, de har ju det med sig. Jag kan inte spela någonting nu mer för jag har så ont i händerna, men sjunga kan jag göra, så att det blir ju en del.
0: Det gör ni?
1: Ja.
0: Men jag blir nyfiken på det här med dansarna. Var det liksom en koreograf eller var det dansare som skulle skapa?
1: Det var en koreograf, Eva Lilja, som var med och skapade isinspirerad dans som fotograferades och eller filmades.
0: Vad spännande. Det här miljön och de här omständigheterna som ni då befinner er i så lång tid i tagen, påverkar det hur man tar till sig eller drabbas av den musiken man hör?
1: Det gör den definitivt. För mig alldeles särskilt när vi var på väg ner utanför öster om Baffinön. Första mörka natten, en fantastisk norrsken, och så satte kapten på en sång som heter Northwest Passage. Vi hade ju kajkat runt i Nordvästpassagen i 3 månader. Så att det var en helt fruktansvärt gabbande upplevelse, den här fyrstämmiga a cappella-sången.
0: Och ni sjunger själva också. Jag vet att ni har gjort en översättning på Evert Taube till exempel.
1: Ja, jo, nej, men det tycker jag hör till. Liksom, att vi försöker förmedla det, svensk kultur lite grann. Och, vid ett tillfälle så var jag forskningsledare på en expedition i Antarktis. Och då tyckte jag att vi skulle få med lite mer Evert Taube. Men det fanns ju inga vettiga engelska översättningar. Men så hittade jag en amerikansk-svensk par som hade gjort riktigt bra översättningar och fick tag på den viktigaste av bitarna.
0: Den viktigaste biten, det var just så länge skutan kan gå.
1: Ja.
0: Mm. Du har med dig, får jag höra lite av hur översättningen låter?
1: Because your skiff makes its way, because your heart beats each day, because your sunshine slings glitter as waves dance and play, and if it's just for a day, be glad when things go your way, for there are many for whom only darkness holds way.
0: Tjusigt. Det där är ju en väldigt passande sång ombord helt enkelt.
1: Ja, visst,
0: och som
1: visst
0: säkert kan väcka många tankar hos många. Vi ska höra Karin Renqvist nu, som också har inspirerats och varit med Arktis. Känner du att du är där när du hör den här musiken?
1: Ja, det gör jag naturligtvis. Jag har hört den redan innan den var färdigskriven.
0: Men jag vet att du saknar lite isbrytarljud.
1: Ja, för då hade hon med inspelat isbrytarljud på början, och jag saknar det.
0: Vi får föreställa oss det när vi nu lyssnar på Karin Renqvists musik. Henrik Kjellin, tusen tack för att du kom till Klassisk morgon.
1: Tack.

Interlude in the dark, den tredje satsen ur Karin Renqvists Arktis, Arktis. Svenska kammarorkestern i Örebro under ledning av Jan Storgård var det som spelare. Denna polarmusik. Tillbaka till Sverige tar vi oss och så lyssnar vi på när Cassandra Wiss spelar Wilhelm Stenhammars Sensommarnätter.

Cassandra Wiss var det som spelade Wilhelm Stenhammars sensommarnätter, första satsen. En pianotrio nu, Henry Charles Littolf är det som har skrivit denna. Leonore-trion spelar den fjärde satsen.

0: Litolf, denna pianotrio. Fjärde satsen hörde vi spelas av Leonore-trion. Då ska vi över till Ekot där Simon Karlsson är redo för att ge oss en uppdatering på en minut.
1: Priset på fossilgas på råvarubörsen i Amsterdam lyfte med över 4% efter rapporterna om en attack mot ett gasfartyg vid Omans kust vid utfarten från Hormuzsundet. Fartyget träffades av en projektil under natten. Sri Lanka har förbjudit skräp, mat och godis i landets skolor samtidigt som nästan 20% av barnen under 5 år ligger efter i tillväxt på grund av undernäring har landet problem med övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar hos barn. De sänkta bränslepriserna gynnar den svenska besöksnäringen och i synnerhet campingbranschen, det menar branschorganisationen Visita. Sverige har nu ett av de lägre bränslepriserna i Europa. Och det här det var nästan Ekot på en minut i alla fall med Simon Karlsson i studion.
2: Söndagsmorgon dansar galant och kraftfullt med Bach och Rameau. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till halv 1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Maurice Ravel har komponerat till Couperins minne. Här hörde vi preludiet till detta verk. Lyons nationalorkester under ledning av Leonard Slatkin var det som spelade. Från 1910-talet kommer denna musik i klassisk morgon i P2. Klockan är 8:30. Jag heter Hans Christian Durand och tänkte finnas kvar i din radiokanal fram till klockan 10. Till min hjälp har jag också Elina Rapp som är producent idag och försöker hålla styr på mig. Försöker i alla fall. Ja, 1910-talet var musiken vi precis hörde på. Nu ska vi tillbaka till 1500-talet.

En okänd kompositör från 1500-talet står bakom detta stycke. Seio Macordio heter det. Guillaume Perez-Quer var det som spelare i alla fall. Så det har vi koll på. Önskemusik, det kan man ju få här i Klassisk morgon på olika sätt. Man kan ringa 0470 72 60 67 till vår telefonsvarare där man också kan skicka sms till. Eller så mejlar du till exempel klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så gör du som Gunnar har gjort. Vår nya funktion, om du lyssnar i appen Sveriges Radio i spelaren där, så kan du klicka på en liten knapp som heter delta. Och då har du ett litet formulär att fylla i. En ganska så enkelt sätt att önska musik. Som sagt, Gunnar i Avesta har gjort det. Jag vill höra Eric Whittakers The Seal Lullaby.

The Seal Lullaby. Det är ett beställningsverk av Disney till en animerad film som inte blev realiserad. Eric Whittaker är det som har komponerat musiken. Rudyard Kipling, alltså djungelboksförfattaren, var den som skrev texten. Här hörde vi Elisabeth Boström på piano. Christian Schultz dirigerade Lunds studentsångförening. Gunnar i Avesta hade önskat denna musik.

Vikinger Olafsson spelade en av de få pianostycken som jag fortfarande kommer ihåg från mina pianolektioner. Jag kan absolut spela de första två takterna av Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 16 i C-dur. Men sen tar det stopp. Det är tur att det är Vikinger Olafsson som spelar det här. Nåväl, vi fortsätter nu med musik av Francesco Venturini. Utgiven 1714 är denna svit i A-moll. La Festa Musicale spelar den första satsen.

Francesco Venturi är det som har komponerat denna svit i A-moll. Första satsen hörde vi här. La Festa Musical spelade musiken från 1714. Som hjorten törstar heter stycket som Sven-Erik Bäck komponerade 1973. Och det ska vi lyssna på nu, tänkte jag. Det är Svenska kammarkören som sjunger här under ledning av Simon Kim Phipps.

Sven-Erik Bäck är det som har komponerat Som hjorten törstar. Det gjorde han 1973. Här hörde vi svenska kammarkören framföra detta verk. Simon Kim Phipps var det som dirigerade. Simon Kim Phipps är också just för tillfället aktuell med musik av det vi ska höra härnäst, eftersom att Ludwig van Beethovens enda opera Fidelio ska ha premiär inom kort, som Simon Kim Phipps dirigerar på Läckö slott. Men vi ska lyssna på ett annat stycke av Ludwig van Beethoven nu. Det är triot Zimmermann som vi ska höra spela en stråktrio från 1798. Stråktrio nummer 5 i C-moll är det som gäller, och vi hör den andra satsen här.

0: 1798 komponerade Ludwig van Beethoven denna stråktrio. Stråktrio nummer 5 i C-moll var det vi hörde här. Trio Zimmermann var det som spelade. Klockan börjar närma sig 9, vilket innebär att vi alldeles strax ska få veta vad som har hänt i kulturens underbara värld. I en studio finns Rasmus Grosin redo för att ge oss en uppdatering, och han kommer ta oss med till Göteborg och den politiska strid som där har blossat upp kring en av stadens teatrar.
1: Det har återigen blossat upp strid kring Folkteatern i Göteborg. Sverigedemokraten och regionpolitiken Pernilla Taxén Börjesson kallade nyligen teatern för ett sosseprojekt som man inte längre vill finansiera. För Folkteaterns konstnärliga ledare Frida Röhl är det tydligt att det inte handlar om deras repertoar.
2: När politiker angriper en teater utan att ens ha varit där eller tagit del av verksamheten. Bara det är ju anmärkningsvärt. Och det är någonting som har varit så ända sedan jag började för 12 år sedan. Så att det har ju väldigt lite att göra med verksamheten, utan det måste ju handla om något annat. Och jag tror att det bygger på att vi heter Folkteatern.
3: Kulturnytt mötte upp Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson utanför Folkteatern i Göteborg.
4: Har du varit här någon gång?
5: På Folkteatern och sett en föreställning? Nej. Men de kommer inte kunna övertala mig heller genom att jag kommer och ser en föreställning. Jag tycker om teater. Det är inte det som är problemet i det hela.
3: Nej, problemet är budgetprioriteringar. Och att hon ser Folkteatern som en socialdemokratisk verksamhet som har gynnats ekonomiskt av partiet över tid.
5: Vi säger emot det. Att man ska inte gagna sig själv som politiker. Man ska inte gagna sina egna förbund.
3: Både Sverigedemokraterna och Moderaterna i Västra Götaland vill dra undan stödet till teatern som i år ligger på 67 miljoner kronor. Om partierna får igenom sin politik efter valet finns det alltså en reell risk att Folkteatern tvingas lägga ner.
2: Man använder oss som slagpåse i ett ideologiskt, politiskt, retoriskt inför valet krig. Och det är ett så skamligt sätt att bedriva politik.
3: Pernilla Taxén Börjesson menar att teatern kan leta efter andra finansiärer, till exempel Göteborgs kommun. Hon pekar också på teaterns höjda hyra som de tidigare fått bidrag för.
5: Varför inte flytta till billigare lokaler om det är så?
1: Reporter Tuva Leijonklou. Nu till filmens värld. För att lyckas med musiken till Christopher Nolans storfilm The Odyssey var svenska kompositören Ludwig Göransson tvungen att djupdyka i musikarkeologi och försöka återskapa antika instrument som aulos och lyra.
6: Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre.
7: Ludwig Göransson berättar i ett pressmaterial hur regissören Christopher Nolan ville höra antika blåsinstrumentet aulos och lyra som fanns 700 år före Kristus i filmen. Men han önskade också att inte arbeta med orkester som i tidigare filmer som Oscarsvinnaren Oppenheimer. Göransson har också letat metalliska ljud som gonggongar i brons och utforskat ljud tillsammans med musiker som använt instrument som återskapats utifrån forskning.
8: We had to read lots of ancient source material and try and work out how they did it.
7: Musikern Callum Armstrong berättar att de själva fått lista ut hur rörbladen på en aulos funkar och titta på bilder av aulos som finns på uråldriga urnor i keramik. Och grekiska musikern Rosa Fagrorapti berättar hur lyran byggts efter vad man sett och läst sig till.
9: We have to do research between iconography, philological sources and the personal experience as a musician.
7: Ludwig Göransson har klättrat upp som en av de stora filmmusikskaparna i vår tid, som arvtagare till John Williams och Hans Zimmer, men har också gjort till sitt signum att djupdyka i traditionsmusik. Som när han reste runt bland afrikanska stammar för musiken i Black Panther, eller dykt i bluesens djup i filmen Sinners, som han fick en Oscarsstatyett för senast. Frågan är om det avskalade soundet lyfter en hjältesaga som den av Homeros.
1: Sist sång av James Blake, Vivica Blad, rapporterade. Döm inte boken efter omslaget, sägs det, men går det att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecka Eklöf tipsa om några snygga och bra böcker.
10: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, Den stora skrivboken, Beviset och Den tredje lögnen. Makalöst bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
11: Men vad är det som gör en bok snygg då? Och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
12: Jag gillar liksom lite så här surrealism på omslag.
13: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
14: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
11: Det säger Harriet Magnusson, Nora Julin och Lovisa Witt. Ett dåligt omslag kan å andra sidan få en att inte vilja synas med boken, tycker systrarna Disa och Idun Andersson Lindblad, som leder P3 Nyheters reporter till bokhandelns romance-hylla, som är full av pastellfärgade illustrerade omslag.
15: Jag hade inte älskat kanske att bli sedd med en sån här.
16: Alltså jag blir typ ledsen av tanken att läsa den. För den, det känns som den förstör innehållet i boken. Jag hade behövt täcka över omslagen om jag skulle läsa dem.
1: Reporter Maria Bånhöft, P3 Nyheter. Tillbaka till klassisk morgon, Hans Christian. Det blir mer filmmusik av Ludvig Göransson med grekiska förtecken.
0: Exakt, Rasmus. Det blir, kan man väl säga, grekisk inspiration också. Prometheus är väl ändå en figur ur den grekiska mytologin. American Prometheus heter stycket som Ludvig Göransson komponerade till filmen Oppenheimer.

filmmusik ur Oppenheimer från 2023. Ludvig Göransson är det som har skrivit denna musik. American Prometheus heter den. Passande nu när han har skrivit filmmusik till Odysseen med riktiga instrument från antikens Grekland. Lyra, det hör man alldeles för sällan. Här i kanalen som heter P2. Med mig, Hans Christian Durand, kan du spendera 50 minuter till lite drygt i klassisk morgon. Och du kommer få spendera den allra närmaste stunden tillsammans med europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock, som lämpligt nog spelar Johann Sebastian Bachs Brandenburgs konsert. Det är nummer 2 i ordningen och vi hör den tredje satsen.

Johann Sebastian Bachs Brandenburgs konsert nummer 2 i F-dur var detta, den tredje satsen ur. Europeiska Brandenburgs ensemblen var det som spelade. Trevor Pinnock dirigerade musik från 1721. Tobias Börjesson i Skene har skrivit till oss. Så här skriver han: hej! Tisdagen den 7 juli 2026 skulle min bror fyllt 57 år. Han gick bort endast 28 år gammal 1997. Den sista filmen som vi såg tillsammans var Stephen Kings Nyckeln till frihet, The Shawshank Redemption. Så för att hylla minnet av honom så önskar jag få höra Thomas Newmans Oscars nominerade musik till just den filmen på tisdagsmorgonen.

Den brukar hamna ganska högt upp på såna här listor om 1000 filmer man måste se innan man dör och topplistor över århundradets bästa. Nyckeln till frihet, eller The Shawshank Redemption heter filmen. Thomas Newman är det som har skrivit filmmusiken, vilket han fick en Oscar för. Här hade vi sluttemat. Det var Thomas Newman själv som dirigerade en studioorkester. Jeanine Reufs chanson och passepied är det som vi ska höra härnäst. Jean-Marie Landieu och Anne-Marie Chéline är det som spelar.

Janine Reuf är det som har komponerat denna chanson och passe-pied. Jean-Marie Landieu och Anne-Marie Chaline var det som spelade här. Nu över till våra vänner i målarverkstan, Johan och Leon, som har skrivit till oss via appen Sveriges Radio. De skriver så här: hej, vi skulle vilja höra Passacaglia av Händel. Och så undrar vi också vilken som är din favoritkompositör och stycke, Hans Christian. Ja, hörni, jag jobbar ju på Sveriges Radio så jag får ju inte ha några åsikter så där direkt. Men om vi säger så här, jag blir liksom inte arg när vi hör Wagners operor spelas. Till exempel Tristan och Isolde. Eller för den delen Richard Strauss musik. Nej, det går ju faktiskt inte att välja. Det är som så här att välja ett favoritbarn, tror jag. Det är tur att ni vet vad ni vill höra i alla fall. Johan och Leon, hoppas ni har en bra morgon i verkstaden. Här har vi musiken av Georg Friedrich Händel.

Passacaglian ur Georg Friedrich Händels triosonat i G-dur. Lazar Miletic spelade viola här tillsammans med Minen Ensemble. Precis. Och Mark Bennett dirigerade. Det här var musik som Johan och Leon hade önskat sig. Nu musik av Joseph Haydn, Årstiderna. Ur sommaren ska vi höra Mozarteum-orkestern i Salzburg tillsammans med Salzburgs Bachkör. Ivor Bolton dirigerar här.

Joseph Haydns Årstiderna hörde vi musiken som tillhör sommaren. Mia Persson, John Mark Ainsley, David Wilson Johnson var solister här tillsammans med Mozarteumorkestern i Salzburg och Salzburgs Bachkör. Ivor Bolton dirigerade. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon. Vi ska till Sydafrika nu. Mokale Kwapeng, en sydafrikansk pianist, dirigent och tonsättare och musikpedagog, verkar i Johannesburg men har varit runt världen och arbetat och komponerat musik för ensembler och festivaler i många länder. Frankrike, Storbritannien, Irland och Danmark bland andra. Han har också skrivit prisbelönt musik tillsammans med andra kompositörer och verkligen satt den sydafrikanska Sydafrika på den musikaliska kartan för sin musik. Det här är ett stycke som heter Komeng som vi ska höra nu. Signum-kvartetten är det som spelar.

0: Signum-kvartetten spelade denna komposition från 2022. Mokal Kwapeng är det som har skrivit detta stycke. Komeng heter det. Hur ser musiklivet ut på isbrytarna som är på forskningsuppdrag egentligen? Ja, det är inte bara midsommarfirande och filmkvällar ombord.
1: Ända sedan Sveriges polarexpeditioner började igen för 1981 och med expeditionen så har man haft konstnärer eller någon sorts konstnärer ombord. Det har varit både bildkonstnärer, det har varit kompositörer, dansare och författare och, som ska förmedla en bild till allmänheten som inte bara är forskningens.
0: Det har ni också haft med er, både Majgull Axelsson och kompositören Karin Renqvist vägar har korsat dina till havs. Så ja, det pågår skapande ombord.
1: Ja, visst.
0: Du tror man hade hamnat i konflikt och bråkat om man inte hade haft musiken?
1: Det gör man ändå. jag tror att man, det är viktigt att hålla någon sorts regelbundenhet. Så att en gång i veckan så har man, klär man upp sig lite och får en lite finare middag. Och så har man lite sång och annat för sig. Men även när man sitter på kvällarna, eller ja, kvällar, det är ju, man jobbar ju dygnet runt, men... De tillfällen man har att sitta i mässen och prata så är det ju väldigt trevligt att kunna prata med folk med väldigt olika ursprung och olika syn på världen. Och det är väldigt, väldigt många olika typer av intryck till och inspiration till olika kulturutövare. Så att vi har ju haft som sagt flera kompositörer och författare ombord och även fotografer och andra som har skullat och dansare.
0: Dansare också. Ja. Blir du själv inspirerad till kulturuttryck?
1: Ja, nej, men det ingår ju i det allmänna umgänget. De som kan spela piano eller något annat de har ju det med sig. Jag kan inte spela någonting nu mer för jag har så ont i händerna, men sjunga kan jag ju göra, så det blir ju en del.
0: Det gör ni.
1: Ja.
0: Den här miljön och de här omständigheterna som ni då befinner er i så lång tid i tagen, påverkar det hur man tar till sig eller drabbas av den musiken man hör?
1: Det gör den definitivt. För mig alldeles särskilt när vi var på väg ner utanför öster om Baffinön första mörka natten, en fantastisk norrsken, och så satte kapten på en sång som heter Northwest Passage. Vi hade ju kajkat runt i Nordvästpassagen i 3 månader så att det var en helt fruktansvärt grabbande upplevelse, den här fyrstämmiga a cappella sången.
0: Och ni sjunger själva också. Jag vet att ni har gjort någon översättning på Evert Taube till exempel.
1: Det tycker jag hör till. Liksom, att vi försöker förmedla det svensk kultur lite grann. Och det fanns ju inga vettiga engelska översättningar. Men så hittade jag en amerikansk-svensk par som hade gjort riktigt bra översättningar och fick tag på den viktigaste av bitarna.
0: Den viktigaste biten, det var just så länge skutan kan gå.
1: Ja.
0: Får jag höra lite av hur översättningen låter?
1: Because your skiff makes its way, because your heart beats each day, because your sunshine slings glitter as waves dance and play, and if it's just for a day, be glad when things go your way, for there are many for whom only darkness holds way.
0: Så kan det låta på isbrytarna när polarforskaren Henrik Kjellin tar ton bland isiga vidder. Henrik Kjellin hade vi med oss här i studion tidigare idag för att prata om just hur musiklivet ser ut på de forskningsfartyg som tar forskarna och konstnärer på äventyr till polerna. Du kan lyssna på hela vårt samtal om du backar i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida.

Lang Lang var solist här tillsammans med Gewandhausorkestern i Leipzig. Andris Nelson dirigerade och det här var den andra satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Musik komponerad 1868. Och bara ett par år senare komponerade Oscar Byström sin symfoni i D-moll. Här hör vi Carlos Spirer dirigera Gävle symfoniorkester i den andra satsen.

0: Andra satsen ur Oskar Byströms symfoni i D-moll från 1870. Gävle symfoniorkester under ledning av Carlos Speirer. Jag har en fråga till dig, Linda.
1: Ja?
0: Vilken är din favoritårstid egentligen?
1: Ja, men det brukade faktiskt vara hösten, för det var då man blev kär alltid. Men,
0: det är romantiskt att bli kär på hösten.
1: Eller hur, och gå där under höstlöven. Nej, men numera så är det nog våren när ljuset kommer tillbaks.
0: Men det är också lite sådär kärlekskonnoterat till det.
1: Ja, kanske. Du då?
0: Men, alltså, det beror på. Den som jag inte befinner mig i brukar jag längta till, så kan man väl säga. Du, våren säger det, är det din favoritsats ur Vivaldis årstider?
1: Nej, faktiskt inte. Vintern tycker jag, den är otroligt. Alltså, jag fryser när jag hör den. Ja. Det tycker jag är häftigt.
0: Bra en varm dag kanske. Men idag är det sommaren du ska spela kanske?
1: Ja, sommaren är ju lite... Alltså, vi valde i sommar lite för het för mig.
0: Ja.
1: Men jag tycker den är helt fantastisk såklart.
0: Ja, jag har spenderat juli i Venedig vid Vivaldis kyrka. Det var fruktansvärt varmt. Men det blir i alla fall Vivaldis sommaren i klassisk förmiddag idag med dig.
1: Ja,
0: ja, men vad trevligt. Då ska vi lyssna vidare på det. Jag tänkte att jag ska avsluta klassisk morgon idag, och det gör jag med musik ur tv-serien om Miss Marple. Dominic Scherer är det som har skrivit denna tågmusik. 450 from Paddington heter just det avsnittet. Railways hör vi. Dominic Scherer själv dirigerar en studioorkester. När vi har kommit fram till vår slutstation så är det dags för Gustava Söder på Ekot att ge oss en uppdatering, och efter det Linda Manlik i klassisk förmiddag. Elina Rapp producerade programmet idag, och jag heter Hans Christian Dörren och hoppas att ni får en fin fortsättning på dagen.

0: NATO ska köpa Saabs övervakningssystem Global Eye. Det beskedet gav NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med NATOs toppmöte i Ankara för en stund sedan.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft to replace them. This will ensure we keep NATO's owned and operated surveillance and early warning capability strong and credible for decades to come.
0: Med oss i studion finns nu reporter Victor Jensen. Vad innebär det här?
2: Ja, det är alltså att NATO ska köpa upp till 10 stycken flygplan med Saabs övervakningssystem Global Eye. Och det här är ju en stor affär, både räknat i pengar. Det handlar om en mångmiljardaffär. Det är också en prestigefull affär för Saab att få den här affären där NATO alltså köper in de här planen som ska ersätta de nuvarande amerikanska planen som man då har för den här typen av arbete. Man pratar från NATOs sida om att man ska förbättra den luftburna övervaknings- och kontrollförmågan då. Och det här är också någonting som kommer att ha stor betydelse för Saab och också för arbetstillfällen i Sverige. Enligt Saabs vd så är det rätt många arbetstillfällen som skulle kunna skapas i Sverige utav det här. Man pratar om hundratals arbetstillfällen både i Linköping och Göteborg eftersom man nu då ökar takten när det kommer till den här typen utav flygplan då som köps in utan Bombardier och sen så är det Saab teknik i de här flygplanen.
0: Och vad kommer hända nu?
2: Ja, nu säger Saab att man än så länge inte har fått något kontrakt. Man har inte fått någon order så att säga. Men att man nu inleder vad man kallar formella förhandlingar. Så nu inleds ju förhandlingar. Därför kan man inte säga exakt hur mycket den här affären är värd. För det är inget kontrakt skrivet. Men enligt Saabs vd så kan det handla om runt 4 miljarder, 4,5 miljarder dollar kanske. Och då pratar vi alltså runt 40 miljarder. Så en väldigt stor affär i sådana fall.
0: Säger vår reporter Victor Jensen. Och med anledning av Saab-affären håller regeringen en pressträff i detta nu. Och vi sänder den live i våran app Sveriges Radio. Stockholms stad passerade under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Under våren har invånarantalet legat nära den historiska gränsen och i maj bodde 1 374 000 personer i kommunen. Det rapporterar P4 Stockholm. Och sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med ungefär 250 000 människor. Och det här var Ekonyheterna klockan 10. Med oss i studion hade vi Victor Jensen och jag är Gustava Söder. För fler nyheter eller för att följa våran livesändning laddar du ner våran app Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Serenad av Pauline Viardot Garcia. Jag tycker att det är när man har hört ett stycke som man vill höra igen på en gång. Då tänker jag, då är det bra. Och för mig är det här otroligt fräsch musik. Och den är alltså skriven av en fransk sopran, pianist, kompositör och inspiratör, Pauline Viardot Garcia. Och vi hörde Anne-Sophie Bertrand som spelade harpa. Hon har också arrangerat detta, så det var ursprungligen för sång och piano. Och jag som heter Linda Malik säger välkommen till klassisk förmiddag idag som sänds från Radiohuset i Stockholm. Det är tisdag och lite växlande väder har jag förstått i landet. Och om ni kände en varm fläkt från Spanien i det här stycket så stämmer det nog. Spansk pappa hade hon och det är ju en serenad som man hör liksom lite som en gitarr också som spelar till sången. Och Pauline Viardot Garcia, hon är samtida och kompis med alla. Så här i mitten av 1800-talet, Chopin, Georges Sand. Hon är pianoelev till Franz Liszt och författare som ryska Ivan Turgenev tar hand om hennes barn. Alfred de Musset vill gifta sig med henne. Hon är verkligen en central figur i det franska musiklivet. Och nu ska vi få träffa en annan central figur och vi ska nämligen höra Antonio Vivaldis Sommar. Och jag har funderat lite över varför är det här så otroligt, som stark musik som håller över århundradena. Och en sak skulle kunna vara de här snabba växlingarna mellan snabbt och långsamt. Och det står ju ofta en tempobeteckning i början på varje sats på de flesta klassiska verk. Och de står på italienska och anger hur snabbt det ska gå. Om det är allt från mycket långsamt till extremt snabbt. Och kikar man lite närmare på vad det betyder så är det också en liten fingervisning om vilken karaktär musiken skulle kunna ha. Så largo till exempel, brett och långsamt. Andante betyder ju gående på italienska. Allegro, livlig, glad. Och jag tycker att en av Vivaldis kännetecken är de här branta växlingarna mellan olika karaktärer, olika tempi. De är ju små, otroligt dramatiska teaterstycken. Och första satsen, allegro non molto, inte särskilt livligt. Och här hör vi människor och djur som tappar all ork under solens hetta. Det är hans egen beskrivning, programförklaring. Sen hör vi både göken, duva och finken, men blir sen påminna om våldsamma stormar med heta sandvindar från Sahara. Vi hör Vivaldis Sommar med Théotime Langlois du Svart som dirigerar Le Consort.

Langlois de Swart både dirigerar och spelar solo-violin tillsammans med Le Consort som spelade på tidstrogna instrument. Och sist hörde vi sista satsen ur Vivaldis Sommaren där åska blixtar och en hagelstorm hugger huvudet av vetet och förstör skörden. Vi ska hålla oss kvar vid barocktonsättarna och som pianist har jag förstås spelat en hel del av Johann Sebastian Bach. Och han skrev ju inte för ett modernt piano eller flygel, men det går ganska lätt att komma över. Det passar ju så bra på piano. Och små pianister, unga pianister, de spelar kanske den här menuetten ur Anna Magdalena Bachs spelbok. Och det är nog många som har spelat lite på den. Men när man fortsätter att spela, när man studerar musik, så kanske man fortsätter med en invention med två stämmor eller tre stämmor. Sen blir det pludier och fugor, engelska och franska sviter. Och till slut har man kommit till det bästa, det mest komplexa, spännande och kanske svåraste som Bach har skrivit för klaver, hans partitor. Och nu ska vi höra den sjätte partitan i E-moll som är kanske den mest omfattande och brukar ses som ett av hans främsta klaververk. Det blir 7 danssatser som pendlar mellan djupt allvar och lekfull energi. En saraband som följs av en ljus och dansant gavott och så till slut en virtuosa jig som blandar dramatiska språng med kvicka löpningar. Och hela verket avslutas i ett ljust E-dur. Vi ska höra Víkingur Ólafsson spela Johann Sebastian Bachs partita nummer 6 i E-moll.

0: Vi hörde isländsk pianisten Víkingur Ólafsson spela Bachs sjätte partita i e-moll. Och det var en hel del ansatser där, 5 stycken. Inleddes med en toccata och så var det en liten vilopaus i mitten, en R. Och om en stund ska vi fortsätta att lyssna på dansmusik som har blivit konsertstycken. Det är då Chopins mazurkor. Men innan dess så ska vi gratulera ett födelsedagsbarn. Den 7 juli 1911 föddes nämligen Giancarlo Menotti. Mest känd för sina många operor som Telefonen, Konsuln och radioopran The Old Maid and the Thief. Och Menotti emigrerade ganska tidigt från Italien, från Milano till USA. Och eftersom han skrev sina egna libretton så blev det så att han skrev dem på engelska. Så de är ganska lättillgängliga med operorna, både dramatiska och charmiga. Så eftersom de också har ganska lagom många medverkande så uppförs de väldigt flitigt faktiskt, både på institutioner och av frigrupper. Till exempel så kunde man höra Malmö opera turnera hela Skåne runt med Menottis opera Mediet. Men nu ska vi få höra ett av hans instrumentalstycken. Det blir Fantasi för violoncell och orkester. Och de som spelar är Rafael Wallfisch violoncell. Richard Hickox dirigerar Spoleto-festivalens orkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Giancarlo Menottis dramatiska konsertfantasi för cello och orkester. Rafael Walfisch var solist och Richard Hickox dirigerade Spoleto-festivalens orkester. Och detta var en inspelning från år 2000. Och nu funderar jag på en liten sång som jag ofta hörde och sjöng själv när jag var liten. Här dansar herr Gurka, både vals och mazurka. Och mazurka, jag brukade tänka mycket att det var ett roligt ord. Det rimmade på gurka och ja, men vad var det egentligen? Vad är en mazurka? Ja, före Frédéric Chopin började skriva musik just med mazurka som inspiration så var det i huvudsakligen en folklig dans. Men Chopin tog rytmerna, den melodiska vändningen och gjorde den till en nationell karaktärsdans som man kunde spela på konserter. Det blev konstmusik för piano. Och han skrev ungefär 60 mazurkor under hela sitt liv och använde den här formen lite grann som ett personligt musikaliskt laboratorium för harmoni, poesi och känslouttryck. Och många av de här mazurkorna låter kanske mer som minnen eller reflektioner över Polen snarare än faktiskt dansstycken. Och han skrev dem dessutom i exil efter att han hade lämnat Polen 1830. Vi kommer höra nu 5 stycken mazurkor, opus 59 och 63. Det är Piotr Andrzejewski som spelar.

0: Vi hörde Frédéric Chopins tre mazurkor, opus 59, och tre stycken från opus 63. Personliga minnen, kanske från en man i exil. Piotr Andereshevski var det som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu funderar jag lite grann över, vi hade ju vårt första stycke som var en serenad av Pauline Viardot. Och hon skrev ju under eget namn. Och kanske var det inte hennes ambition faktiskt att bli känd som tonsättare. Hon var ju också sopran och sjöng mycket opera. Men vad är det första en kvinnlig upphovsperson gör för att inte bli riskerad att bli avfärdad på den här tiden? Jo, använder initialer eller kanske en manlig pseudonym. Och till exempel från inte så länge sedan, det är ju J.K. Rowling. Hon använde sina initialer inför utgivningen av den första boken i Harry Potter-serien. Hennes förlag var lite rädda att pojkar skulle vara lite mindre benägna att köpa en fantasybok om den var skriven av en kvinna. Och den franska tonsättaren Charlotte Soy signerade ibland sina verk under eget namn, men ofta så kunde det stå Charles Soy eller bara CH Soy. Och hon använde också andra pseudonymer som till exempel Louis Rivière eller Claude Vincent. Och hon studerade i Paris bland annat för Nadia Boulanger, Mel Bonny en annan som har förkortat sitt namn Melanie Bonny, och också med Louis Vierne. Och hennes symfoni opus 10 har undertiteln Grande Guerre och komponerades vid första världskrigets utbrott 1914, var då hon började skriva den. Och den uppfördes inte under hennes livstid utan först 2019 av dirigenten Deborah Waldman, som blev först alltså. Här ska vi ha en inspelning av Charlotte Soy's symfoni sismoll. Bar Avni dirigerar Orchestre National Bordeaux Aquitaine.

En symfoni skriven i första världskrigets skugga. Kanske påminner om personliga förluster gjorda under det här kriget. Charlotte Soy hade skrivit den här symfonin i sismoll och den framfördes av Bar Avni som dirigerade Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Och ett annat krig som bryter ut ungefär när Charlotte Soy avslutar sin symfoni 1917, det är det finska inbördeskriget. Och Finland har ju precis blivit självständigt och så bryter detta inbördeskrig ut. Och en som faller offer, inte för kriget utan faktiskt faller för en kula på valborgsmässoafton när de vita har vunnit kriget, det är Toivo Kula. Lite ironiskt så dör han då av ett skott avlossat av en jägarsoldat. Och vi ska nu få höra 5 stycken för violin och piano av Toivo Kula.

Violinisten Nina Carmon spelade tillsammans med Oliver Trindel när de framförde Toivo Kolas 5 stycken för violin och piano. Och nu är det snart slut på klassisk förmiddag för idag, men det går ju jättebra att fortsätta att lyssna i appen. Och vi ska avsluta med ouvertyren till Wilhelm Tell, en schweizisk frihetssaga med lyckligt slut. Och där de schweiziska soldaternas marsch har blivit berömd, inte minst som temamusik till The Lone Ranger, som har gjort en känd långt utanför konserthusen. En hel liten symfoni kan man säga, i 4 satser. Och jag som heter Linda Malik tackar för mig och tackar även er som har varit med här och lyssnat.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det här måste vara en av världens vackraste opera-arior. Helt objektivt sett. Lascia che io pianga ur Georg Friedrich Händels genombrottsopera, Rinaldo. Sandrine Piao sjöng, Le Paladin spelade, Jérôme Carreras var dirigenten. Själv heter jag Märet Öhman och jag är med dig här i P2 Klassiskt hela eftermiddagen faktiskt, fram till klockan 16 då det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Här får du god och blandad klassisk musik. Och det är Carl-Oskar Frey som har varit musikredaktör den här gången. Närmast musik av Wolfgang Amadeus Mozart.

Musik av Franz Schubert. Det var första satsen ur hans sjätte symfoni som går i C-dur. Och det var Svenska Kammarorkestern i Örebro som spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Dessförinnan hette orkestern Oslo Kammarakademi. Och då fick vi höra en blåsarserenad i C-moll, fjärde satsen ur den, av Wolfgang Amadeus Mozart. Nu gör vi plats för Johannes Brahms.

Lars Vogt, Tanja Tetzlaff, Christian Tetzlaff och Barbara Buntrock utgjorde kvartett som framförde Johannes Brahms pianokvartett nummer 3 i C-moll. Det här var tredje satsen och du hör den här i P2 Klassiskt.

På sedvanligt sätt tog det en liten stund innan musiken riktigt kom i mål, som det brukar vara med den musik som Ludwig van Beethoven komponerade. Det här var fjärde satsen ur hans symfoni nummer 8 i F-dur, och det var Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade så vackert under ledning av Ricardo Chailly. Nu blir det svensk musik. Wilhelm Stenhammar.

Så drömskt och skit slutar tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll. Love Derwinger var solist tillsammans med Malmö symfoniorkester och dirigenten Paavo Järvi. Nu ska vi få följa med Felix Mendelssohn till Skottland en stund.

0: 1829 reste en 20-årig Felix Mendelssohn till Skottland, klev runt i historiska minnesmärken i form av ruiner och blev inspirerad av den vackra vilda naturen. Så inspirerad att han började skriva på sin tredje symfoni. Den fick heta Den skotska, men det tog några år innan den blev klar. Det kanske var värt all möda och all tid, för vackert blev det. Det här var första satsen ur den, och det var Londons symfoniorkester under ledning av John Elliot Gardner som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt ska du få höra en fantasikvartett.

Vi har hört Goya-kvartetten framföra Imogen Holsts fantasikvartett, tillkommen 1928. Vi förflyttar oss några år fram i tiden och landar i 1960, då Epigram över norska teman kom till.

Ett epigram är en kort, slagfärdig dikt med en satirisk udd ursprungligen. Men begreppet har letats in i musiken också, som här i David Monrad Johansens epigram över norska teman. Kristiansands symfoniorkester under ledning av Eivind Adland hörde vi här i P2 Klassiskt. Och här blir det mer norsk musik, den här gången av Johan Halvorsen.

Nej, men Järvi ledde Bergens filharmoniska orkester i andra satsen ur Johan Halvorsens gammal svit. Det är musik som han komponerade till Holbergs skådespel Barselstuen från 1723, men musiken kom till 1911. Vi stannar kvar i Norden och i den här epoken, för här blir musik av Wilhelm Pettersson Berger.

Inspirerad av samiska jojkar komponerade Wilhelm Pettersson Berger under åren 1913-15 sin tredje symfoni som går i F-moll och som han gav namnet Sametnam. Den här satsen, den första, fick titeln Forntidsbilder. Norrköping symfoniorkester spelade under ledning av Mikhail Jurovski. Så får vi en snutt ur en klarinettsonat på det.

0: Naaman Wagner och Shelley Ezra framförde tredje satsen ur Johanna Senfters klarinettsonat som hon komponerade 1925.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, så här skildrade Heinrich Biber ett krig. Battaglia heter stycket. Il Giardino d'Amore framförde det under ledning av Stefan Plevniak. Och dessförinnan var det Mimi Brinkman som spelade menuett 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur.

0: Det var Andris Nelsons som ledde Gewandhausorkestern i Leipzig och pianisten Lang Lang. De spelade första satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Och det gjorde de här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Peter Tchaikovskis Manfred. Royal Philharmonic Orchestra i London spelade under ledning av Vladimir Jurovsky. Och nu byter vi Tchaikovskis nästan febrila tonspråk mot César Francks mer eftertänksamma.

Orchestre de la Suisse romande framförde andra satsen ur César Francks symfoni i D-moll under ledning av Marek Janowski. Ett fantasistycke har vi faktiskt redan hört här i P2 Klassisk tidigare idag, men då var det för stråkkvartett. Här kommer ett för piano.

Så här skildrar den belgiska tonsättaren Flor Alperts en sommarkväll i sin symfoniska dikt Paliter. Sommarkväll heter den här satsen. Ja, dit är en bit kvar är jag rädd. Men man kan ju alltid njuta av musiken som påminner oss. Belgiska radions symfoniorkester spelade. Michel Tabachnik dirigerade.

Andra satsen ur Robert Schumanns pianokvintett i S-dur, som den lät när pianisten Adam Lallum och Anson-kvartetten framförde den. Nu återstår bara ett stycke innan det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Och på vägen dit då får vi höra första satsen ur Louise Farrancs symfoni nummer 3 i G-moll. Och då är det Södra Nederländernas filharmoniska orkester som ska spela under ledning av Duncan Ward. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du har lyssnat.

Musik av Sergej Prokofjev, hans första symfoni D-dur. Och vi hörde den första satsen, det var Gürzenich-orkestern i Köln som spelade under ledning av Dmitri Kitajenko. Men varmt välkommen ska du vara till tisdagens program av P2 på Hemväg med mig, Emily Sigelius. Och i det här programmet blandas en del klassiskt med en nypa folkmusik från hela världen och så kryddar vi med lite jazz ibland. Men nu direkt så väntar två tonsättare som båda strövat omkring i Paris under 30-talet. Men om de någonsin möttes, det vet jag inte. Men vi börjar med Alexandre Tansman.

Vi har fått höra två stycken från två olika tonsättare. Polsk födde Alexander Tansman och så svensk Dag Wirén. De skrev de här två verken med bara några års mellanrum på 1950-talet. Men de förenas också av Paris. När Wirén studerade där i början av 30-talet så var Tansman redan en etablerad del av stadens rika musikliv. Men om de möttes där på något etablissemang, det vet vi inte. Sist här var det alltså Dag Wirén, första satsen ur en kvartett där vi hörde Peter Fridholm spela flöjt, Erik Rodell och oboe, Per Johansson klarinett och så Per Nyström på cello. Och innan dess var det Kristina Petrovska Kvilliko som spelade tredje satsen ur Alexandre Tansmans fyra nocturner för piano.

Ja, vad var det för underligt soloinstrument du hörde där, tänker du? Jo, men det var faktiskt en sheng, en kinesisk munorgel som Wu Wei spelade i den här gavotten av Jean-Marie Leclerc den äldre. Och arrangemanget, det var gjort av Judith Stenbrink som också spelade violin och hennes tvillingssyster, cembalisten Tineke Stenbrink. De ledde orkestern, de har arrangerat och de är enäggstvillingar. Och som om inte det vore nog så spelade Holland barock. Men nu, här i P2 på Hemväg, väntar nordisk romantik.

Det här var den tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni i e-moll. Osmo Wenske dirigerade Minnesota-orkestern. Det finns ju nästan som en stress att hinna njuta av sommaren innan den är slut. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, sägs det. Åtminstone för oss nordbor och alldeles säkert för britterna. Aldrig har jag väl frusit en julimånad som när jag besökte Skottland för några år sedan. Merry it is while summer is last. Det är en anonym sång från 1200-talet och en av de äldsta bevarade sångerna som finns på engelska. I texten så möter vi en medeltida människas vemod när sommaren går mot sitt slut och vintern närmar sig med mörker, kyla och långa nätter.

Ett internationellt gäng, Belladonna-ensemblen, som här framförde en sång från 1200-talet. Miri, it is will summer i last. Jag vet inte om jag hade rätt uttal där. Nu väntar musik från vårt grannland Danmark.

0: Vi hörde Berlinfilharmonikernas stråkoktett här. De spelade en stråkoktett i F-dur, tredje satsen av Nils Wilhelm Gäfve.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Ur Richard Strauss opera Capriccio hörde vi månskens musik. Daniel Barenboim dirigerade Wiens filharmoniker. Sagor, det hjälper oss att förstå vår egen verklighet, att känna igen oss själva eller kanske få råd eller bara tröst i att vi inte är ensamma. Den schweiziska pianisten och tonsättaren Beatrice Bury, hon skriver sina egna sagor för vår tid. La sirène bipolaire, den bipolära sjöjungfrun, där möter vi inte den traditionella sagovarelsen utan en mycket mer komplex gestalt med ett motsägelsefullt känsloliv. Bury har hämtat inspiration från både Ravels Ondine och legenden om Lorelei vid Ren. Och musiken rör sig mellan drömmande stillhet och starka känslostormar. Sjöjungfrun blir här en bild av människans känslomässiga intensitet, alltså från stilla fantasi till rasande kraft.

Béatrice Bry var det som spelade sitt eget stycke La Sirène Bipolaire ur Untold Tales komponerad 2022. Nu en sång som heter Ahlam och det betyder drömmar på arabiska.

Nesse-trion kring den algerisk-franska sångerskan och cellisten Nesrine Belmouk. Och här hörde vi sången Ahlam som också är titeln på albumet från 2018.

0: Ja, men det här var Europas kammarorkester under ledning av Nikolaus Annoncourt som spelar Ludwig van Beethovens Leonora Ouvertyr, nummer 3 i C-dur. Och nu har jag Gustav Ingehage på tråden. Du ska ge oss kulturnytt och jag har förstått att det bland annat handlar om att artisten Robin väljer att tidigare lägga sin Oslo-konsert. Men hur kan det komma sig?
1: Ja, norrmännen har tydligen andra saker för sig på lördag klockan 11.
0: Är det så? Okej, P2 på hemväg är tillbaka om 5 minuter. Nu är jag nyfiken.
1: I Venezuela har de dubbla jordbävningarna i slutet av juni, förutom tusentals dödsfall, också orsakat omfattande förstörelse av kulturarv och historiskt viktiga byggnader.
2: Här i ett videoklipp från en kyrka i Caracas berättar en präst i sociala medier om hur flera historiska byggnader som kyrkor och församlingslokaler skadats, hur kyrkans skepp och tak har rasat in. Många kyrkor och nationella monument skadades i jordbävningen. Så även den historiska stadsdelen La Guajira, en UNESCO-listad stad från 1600-talet, som består av bevarade byggnader från landets koloniala arv. Och mycket av kulturarvet har skadats värre än det hade behövt, menar kritiker. Till Art Newspaper säger Avilio José de Oliveira Simão, antropolog och ordförande för ett forskningsinstitut om kulturarv, turism och miljöfrågor, att landet saknat en effektiv politik för skydd av kulturarv. Såväl resurser, rutiner och kontroll har brustit, menar han. Och José Miguel Pérez Gómez, arkeolog och forskare vid Simón Bolívar universitet, säger till tidningen att historiska och religiösa byggnader var sårbara inte bara på grund av ålder. Fukt, tidigare förfall och bristande underhåll bidrog till skadorna, menar han. Den internationella museiorganisationen ICOM skriver i ett uttalande att det ännu inte finns en klar bild över skadorna, men att de bevakar situationen och utlovar stöd för att skydda kulturarv och museer i landet.
1: Det rapporterar Kulturnytts Toba Salam. 20 namn har strukits från listan över dödade journalister i Gaza efter den 7 oktober 2023, det rapporterar SVT. Det är den oberoende organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ eller CPJ, som ändrat i sin lista. 8 av namnen på listan ströks med anledning av att de hade deltagit i strider, något som israelisk militär också hävdat vid flera tillfällen. Uppgifterna har bekräftats efter att de väpnade grupperna Hamas och palestinska islamiska jihad publicerat dödsrunor. Ytterligare 12 personer stryks från listan av olika skäl, bland annat för att de visat sig inte vara journalister. Totalt 209 namn står nu på listan och enligt CPJ försvåras verifieringen av namnen av att organisationen inte släpps in i området. Och så ska vi byta ämne. För en liten stund sedan kom besked i London om att prins Harry förlorat målet mot Daily Mail som han anklagat för bland annat olovlig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna och menar att de inte gått att styrka.
3: Rättegången handlade om hur prins Harry och 6 andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet och till långt in på 2000-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Men bolaget bakom Daily Mail, som stäms Associated Newspapers Limited, nekar till anklagelserna. Det är förmodligen den sista större rättsprocessen i prins Harrys långdragna juridiska konflikt med den brittiska tabloidpressen, som började redan i mitten av 90-talet. Sen tidigare har han tagit både The Sun och The Mirror till domstol. Båda processerna slutade i förlikning där Harry fick rejäla skadestånd. Sofia Sofroniadou, London.
1: Och så ska vi avsluta med att Robins konsert i Oslo på lördag tidigare läggs så att norrmännen kan fortsätta fotbollsfesta. På lördag kommer Robin till Unity Arena utanför Oslo och egentligen skulle konserten ha slutat vid 23-tiden, precis då kvartsfinalen i VM mellan Norge och England börjar. Nu kommer konserten istället att sluta senast klockan 8:30, det rapporterar VG, för att ge publiken gott om tid att ta sig till en TV. I samband med beskedet riktar Robin en uppmaning till norska laget. Nu får ni banne mig ta och vinna det här, Norge, skriver hon i sociala medier. Och lägger till, kämpa på, det är en bit kvar till bronsmedalj. Ja du Emelie, det var ord och inga visor där.
0: Ja, men kommer det bli en trend att artister ger vika och bokar om sina gig för såna här matcher i framtiden?
1: De har väl kanske inget val just i det här fallet i alla fall.
0: Nej, det är ju en världshändelse, helt klart. Kommer du kolla?
1: Ja, nu blev jag väl tvungen på att säga. Nej, det är klart jag kommer göra det.
0: Det kommer jag med. Tack till dig Gustav Ingehage för kulturnyheterna. P2 på hemväg är tillbaka igen.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är bröllopsmusik som inleder den andra timmen av Peter på hemväg. Här sist handlade det om den sköna bruden Viksdalsbrura, en traditionell brudmarsch. Och det var Erik Rydvall som spelade nyckelharpa och upphovspersonen Olav Luxengård Mjälva som spelade på en hardingfela. Innan dess hörde vi en bröllopsmarsch av August Söderman och det var ur hans Bröllopet på Ulfåsa. Och här spelade symfoniorkestern vid Norrlandsoperan Roy Goodman dirigera. Nu är det dags för kör, den estniske tonsättaren Tönu Körvits stycke Natten mörknar omkring mig. Det bygger på en dikt av Emily Brontë. Eller en text av Emily Brontë. Texten skildrar en ensam människa på heden när mörkret faller. Men också viljan att stå emot rädsla och ovisshet.

Emily Brontës text, men inte från romanen Svindlande höjder som man skulle kunna tro. Tönno Körvits hade tonsatt verket Sånger från Heden och satsen vi hörde heter Natten mörknar omkring mig. Det var Estniska Filharmonins kammarkör som sjöng, som solist hörde vi Marianne Pärne, och Risto Joost dirigerade här.

Violinisten Corbinian Altenberger spelade tillsammans med Oliver Trindl på pianot. Det här var fjärde satsen ur en violinsonat i D-moll av österrikiskan Mathilde Kralik von Meyerswalden, tonsatt 1878. Och denne von Meyerswalden, hon hade sina rötter i Böhmen. Och nu väntar ännu mer musik med böhmska förtecken.

Här följde två tonsättare på varandra, båda med rötter i Böhmen. De var åtskilda av mer än ett sekel, men ändå förenade av samma ljusa och festliga ton. I blåskvintetten av Anton Reika så var det Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintett som spelade fjärde satsen ur blåskvintett nummer 2 i S-dur. Och innan dess hörde vi en fjärde sats ur Jaromir Weinbergers 6 böhmiska sånger och danser. Här spelade Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni och Karl-Heinz Steffens dirigerade. Härnäst i P2 på hemväg väntar två stämningsfulla verk från åren strax före första världskriget. Först blir det Sergej Rachmaninovs mörkt skimrande preludium i gismoll från 1910 och därefter Hugo Alvéns Andante religioso ur uppenbarelsekantaten som han skrev 1913. Och här möts eftertanke, innerlighet och andlig ro.

Hör sist musik av Hugo Alfvén ur hans uppenbarelsekantat Andante Religioso. Niklas Wilén dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Innan dess hörde vi Jevgenij Sudbin spela ett preludium för piano. Piano, opus 32 i gismoll av Sergej Rachmaninoff.

Violinisten Patricia Kopaczynskaja var solist här i Antonio Vivaldis violinkonsert i C-dur. Det var den första satsen vi hörde här. Giovanni Antonini dirigerade Il Giardino Armonico.

Första gången Joni Mitchell spelade in sin Both Sides Now, då var hon 25 år gammal och det var 1969. Men här hörde vi henne göra en senare tolkning av sin låt från albumet som kom 30 år senare. Och då var hon 55 år gammal. Mycket som har hänt i alla insikter. Both Sides Now. Och orkesterarrangemanget är skrivet och var dirigerat av Vince Mendoza. Och det lågmälda sopransaxofonsolot spelades av jazzlegenden Wayne Shorter. Jag kan nämna att en hyllningskonsert till Joni Mitchell kan höras i nästa vecka i Folkmusiken i P2.

0: Det var Suje Park som spelade violin och Love Derwinger piano i en tambourin chinois av Fritz Kreitzler. Nu en minut nyheter från Ekot.
1: Som börjar med att dagens besked om att NATO köper upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kan komma att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
2: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
1: I Storbritannien meddelade idag Nigel Farage, ledaren för det högerpopulistiska partiet Reform UK, att han avgår som parlamentsledamot. Farage säger att han kommer att ställa upp ett nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att ha tagit emot stora pengagåvor. Och det finns en risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst ikväll enligt SMHI, som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Och tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har fått ställas in. I studion Leif Näslund.
3: God morgon.
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
6: Det gör bara dagen lite bättre.

Ja, direkt efter Ekot så fick vi höra ett arrangemang av Maurice Ravels Gaspar de la Nuit, Sjöjungfrun, en sagogestalt som redan i första timman av kvällens P2 på Hemväg gestaltades i en mer modern analys, skulle man kunna säga, när vi hörde Béatrice Bury spela en slags bipolär variant. Men här hörde vi Lyons nationalorkester under ledning av Leonard Slatkin. Och så här sist, då hörde du Magnus Dinnerbom spela sin Lomjansvalsen tillsammans med Sofia Dinnerbom, Ola Hertzberg och Sebastian Dupé. Om bara ungefär en halvtimme kan du höra mer av Dinnerbom, för då väntas det folkmusikkonsert med honom och radiosymfonikerna klockan 18.45. Och på samma konsert är även kontrabassisten vi hörde nu, Sebastian Dubé, med. Han är ju både en klassisk musiker men också en aktiv folkmusiker. Så jag tycker vi tar en låt med honom när han spelar tillsammans med Torbjörn Näsbom på nyckelharpa. Femtoningen.

Ja, så fint gifta det sig när man lägger ihop en nyckelharpa med en kontrabas. Det var alltså kontrabassisten Sebastian Dubé som gjort arrangemanget på femtoningen efter Johan Bolin, en traditionell sång. En traditionell sång från Sverige. Och Sebastian Dubé spelade här själv tillsammans med Torbjörn Näsbom på nyckelharpa

Sist sången till livet, Mario Cavaradossis aria ur Giacomo Puccinis opera Tosca. Det var en lettisk tenor, Aleksandrs Antonenko, som sjöng. Konstantin Orbeljan dirigerade Kaunas statliga symfoniorkester. Och innan dess, Summer Evening, Frederick Delius musik. David Lloyd Jones var det då som dirigerade skotska nationalorkestern. Maria Luisa Sepúlveda, hon var en pionjär bland Chiles kvinnliga tonsättare. I Dos Trozos från 1920-talet så målar hon upp med enkla medel levande musikaliska bilder. Från knivsliparens rytmiska arbete till klangen av kyrkklockor.

Här sist i drömmen av den danska tonsättaren Else Marie Päde. Det var Danmarks radios vokalensemble som sjöng. Och det under ledning av Martina Batic. Och innan dess så fick vi lyssna till Antonio Oyarzabal. Han spelade två stycken ur Dos Trozos av den chilenska kompositören Maria Luisa Sepúlveda.

Ja, här fick Berlins filharmoniker vara huvudrollen när de framförde Isoldes kärleksdöd utan sopran. Ur Richard Wagners operan Tristan och Isolde. Claudio Abbado var det som dirigerade. Sist i Peter på hemväg en sång om att släppa taget. Samuel Barber har tonsatt To be sung on the water. Och det är bara att låta minnena glida vidare.

Sist i P2 på hemväg, Samuel Barbers To Be Sung on the Water. Det var Conspirare som sjöng under ledning av Craig Hella Johnson. Musikredaktör idag var Julia Sjöstedt. Jag som programledd heter Emil Sigelius. Jag tackar för att du har lyssnat och nu lämnar jag över till Jack Lantz som ska ta med dig på konsert. Det blir nordisk folkmusik med Radiosymfonikerna. Men vi hörs igen imorgon.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och välkomna till ännu en crossover-konsert här i P2. Varje kväll vid den här tiden, denna vecka, måndag till torsdag, så får vi höra Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Hans Ek möta artister från andra genrer och se vad som uppstår. Ikväll möter de folkmusiktrion bestående av Magnus Stinnebom på gitarr, Sofia Stinnebom på hardingfela och Sebastian Dubé som spelar kontrabas. Den här trion reser runt med sina låtar. Dels spelar de på Västanå teater i Värmland och flera av låtarna är skrivna dit. Vi kommer höra några sådana. Vi kommer också be oss upp på Hardangervidda och höra norsk folkmusik. Men först så är det i Västanå, Ransäter, Värmland. Vi börjar.

Fint tycker jag att vi applåderar åt varann nu när vi inte har någon publik som tar hand om den saken. Det känns nästan lite på riktigt då. Det som känns väldigt på riktigt, det är att jag ska presentera mig förresten. Mitt namn är Magnus Stinnebom och jag och mina kära spelkompisar här, Sofia Stinnebom och Sebastian Dubé, har fått den stora äran att vara solister på denna konsert. Som är ett musikaliskt möte kan man väl säga, som är egentligen tillkommit så därför att arrangören och dirigenten Hans Ek som står här, som borde vi verkligen ge en applåd, tycker jag, kan vi inte göra det? Hans har satt ihop detta program tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och vi kommer att spela en massa olika typer av musik, en del ganska mycket som låtar som jag har komponerat, och till vardags är jag då musikansvarig och kompositör på Västerna Teater i Sunne i Värmland. Och en hel del av musiken vi spelar ikväll är komponerad för Västerna Teaters olika uppsättningar genom åren kan man säga. Till exempel en som vi spelade i början här som heter Dödskärran, ett pikt namn. Men där fick jag i alla fall chansen att förverkliga en dröm som jag har haft under väldigt, väldigt många år. Nämligen att spela basmoraharpa med just Sveriges Radio Symfoniorkester. Vad är då en moraharpa kan man fråga sig? Jo, det är en väldigt gammaldags nyckelharpa. En lite primitivare version. Den spelades på så långt tillbaka som på 1500-talet. Men den här just är en basmoraharpa och den uppfanns av en man som heter Anders Norudde i staden Gävle 1988. Så man kan säga att det är en väldigt gammaldags och en ganska modern nyckelharpa i ett på något vis. Ja, nu ska vi gå vidare med att spela en traditionell polska från Dalarna som Hans har arrangerat för orkestern. Den heter Polska efter Knut Jonsson.

Tack, vad snälla ni är. Applåderar åt oss. Vi som borde applådera er, men vi börjar närma oss ett slags slut på den här, nästan i alla fall, på den här konserten. Och det har jag i uppdrag att tala om så att alla är beredda, så att det går till på rätt sätt. Och då tänkte jag att jag vill ändå passa på att säga väldigt stort tack till dig, Hans, för att du styr upp såna här crossover-möten mellan olika genrer. Du är helt grym på det, så att fortsätt med det för alltid, tycker jag. Och orkestern, alltså, jag vet inte vart jag ska börja riktigt. Alltså, ni har fått oss att bli så otroligt välkomna. Det känns som att man, nu, det är ju ingen konstigt alls att komma in här längre. Eller? Kommer på måndag igen, ja. Nej, otroligt alltså, ni är helt fantastiska och tack för att ni spelar från hjärtat och behandlar vår musik med sån respekt, och det betyder allt och lite till. Så tack för några underbara dagar, så kör vi slut med den här konserten.

Applåderna ljuder för folkmusiktrion bestående av Magnus Stinnerbom på gitarr och diverse stråkinstrument, Sofia Stinnerbom på hardingfela och Sebastian Dubé på bas. Tillsammans med dessa hade vi Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Hans Ek, som också är den som skrivit de flesta av arrangemangen. Magnus i gruppen var också den som skrivit sista låten vi hörde, Lomjansvalsen. Är ni nyfikna på vem som skrivit de övriga och vad de hette? Ja, då finns listan på Sveriges Radios webbsida och i Sveriges Radios app. Leta upp konsert i P2 så kan du hitta listan och även andra konserter. Det här var en konsert inspelad den 9 september 2020 i Berwaldhallen. Jag nämnde att Magnus spelade på flera instrument, bland annat på bas Mora harpa. En variant av Mora harpa som i sin tur är en gammal variant av nyckelharpa. Och mer nyckelharpa ska det bli nu. Kan man spela Bach på nyckelharpa? Ja visst kan man det. Det gör Torbjörn Näsbom i den här inspelningen och som kontrabassist hör vi återigen Sebastian Dubé.

0: Nyckelharpisten Torbjörn Näsbom mötte Johann Sebastian Bach i ett stycke som han och kontrabassisten Sebastian Dubé kallar kort och gott för Bach, från deras skiva Tobe Dubé från 2024. Det var också Sebastian Dubé som arrangerat det här Bach-stycket. Och den Sebastian får vi verkligen kalla en crossover-artist. Han spelar i alla genrer, i kubanskt, folkmusik, jazz och klassiskt i olika sammanhang. Bland annat, som vi hörde nyss, i folkmusiktrion tillsammans med Magnus och Sofia Stinnerbom. Det här är ett avsnitt av Konsert i P2 där vi denna vecka har crossover-konserter. Imorgon är vi tillbaka igen, klockan 7:15. Då är det gitarristen Jojje Wadenius, som tyvärr nyss har lämnat oss, och Tommy Körberg som möter Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Hans Ek. Missa inte det. Jag som pratat heter Jack Lantz. Nu är det dags för mig att lämna över till mina kollegor på Folkmusiken i P2.
1: Nu blir det konsert med en trio där nästan vad som helst kan hända. Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström.

0: Men jag tycker att det är lite unikt med den här trion, att det känns så väldigt tryggt även om vi vet så lite om vad vi ska göra. Men det är ju så här när man känner att man verkligen kan lita på sina medmusikanter. Stor del av konserten skulle jag säga är låtar som vi har bestämt vilken låt och vilken tonart, kanske vem som börjar, och sen ser vi vad som händer. Och för mig är det en stor frihet.
1: Denna nybildade trio består av väletablerade folkmusiker. Vi har saxofonist Hanna Viskari, violinist Mia Marin och flöjtist och klarinettist Jonas Simonsson. Jonas tog initiativet, men Mia hade själv tänkt tanken på det här som en drömuppsättning.
0: Det var lite kul för min sambo. Han sa när vi skulle ut på första spelningen, kommer du ihåg Mia att du sa en gång att du skulle önska att du kunde få göra någonting med Jonas Simonsson och Hanna Viskari, och att det skulle vara en drömtrio. Då påminde han mig om det precis när jag skulle ut på turné första gången, som var förra året.
1: Instrumenteringen ser lite ovanlig ut. Alla tre spelar ju melodiinstrument och ingen tar egentligen rollen som komp, men helheten bildas ändå genom att stämmor och improvisationer kompletterar varann. Att trion huvudsakligen består av blåsinstrument påverkar också ljudbilden, berättar Hanna.
0: Det är ju väldigt roligt att jobba med andning och luft. Alltså det är kul, och Mia är ju så himla lyhörd med att haka på det. För ofta är den här musiken är ju liksom fiollåtar ofta. Så det är kul att ha lite annan, ett annat perspektiv kanske. Som känns som vi kan utveckla det med luft och rymd.
1: Så lyssna på det vackra samspelet. Men låt också din uppmärksamhet vila på de olika instrumentens utflykter. Konserten, inspelad på Sigridslunds café i hjärtat av Sörmland, börjar med en traditionell polska från Dalsland, 82an. Varsågoda, Simonsson, Marin och Viskari.

0: Tusen tack, kära publik. Fantastiskt kul att få vara här. Det känns ju ändå som hemma att komma hit varje gång. Vi började med en polska, det lär bli några polskor till. Vad ska vi spela nu?
1: Rörosa.
0: Just det. En polska efter Marta Johannes från Röros.

Tusen tack. Vi har blivit inspirerade av många föregångare, folkmusiker, spelmän, kvinnor som har skapat fantastisk fin musik, skapat ny musik, hållit traditionen vid liv. Och en av de där inspiratörerna som vi inte har träffat men som via uppteckningar och inspelningar finns är Gert Kerstin från Gagnef som sjöng och spelade horn. Och en av hennes vallåtar har blivit en halling. Det är samma melodimaterial men lite annan rytmik då. Här kommer den, Gert Kerstins halling.

0: Tack.
1: Tusen tack. Det är lite extra speciellt för mig att vara här. Jag bor i Nya Zeeland för det mesta, men ser jag hemma här över sommaren, och det här är ju sommarsverige när det är som bäst. Så tack för att ni är med och gör det till en så fin upplevelse. Vi ska spela lite musik ifrån mina trakter från Bohuslän. Det här är en polska efter Maria Solberg. Apropå inspiration, vi har ju inte träffat henne, men för mig är hon en sån fiolspelare som fortsätter inspirera, och särskilt den här låten har varit en favorit i många år. Sen så ber vi oss till Västergötland. Det blir en polonaise ifrån Sextrega.

Tusen tack ska ni ha. Det är ju extra fint det att ni är några som säger åh, i slutet av varje låt. Det uppskattar jag. Då behöver man inte fundera över om det är någon där ute som liksom tar emot det vi skickar ut. Då hörs det. Jag ska spela en låt alldeles själv nu. Och då ska jag ta en egen komposition som heter Faränglardagen. Och den skrev jag med anledning av att en släkting hade gått bort. Så läste jag på lite grann och fann en sån här gammal historisk berättelse om att i Sverige förr i tiden så firar man Faränglardagen. Är det någon av er som firar den? Nej, jag tror att traditionen faktiskt har försvunnit. Men det var runt 13 jul och det firas med anledning av att alla familjens döda medlemmar brukar vara nere på jorden och fira jul. Och väldigt väl organiserat så flyger de alla tillbaka till himlen på Faränglardagen. Och det tyckte jag var fint. Och jag gjorde en tröstevisa till en god vän som blev av med en nära släkting. Faränglardagen.

Tusen tack, kära publik. Och då ska ni få höra en bit som jag skrev nu när jag var i Italien i somras. Jag gjorde en sån här grej som så många av mina kollegor har gjort, och jag har varit så avundsjuk när de säger: jag ska på ett residens, jag ska bo i Frankrike i en fin liten etagelägenhet och skriva musik eller liknande. Och då har jag suttit där helt grön av avund och tänkt: jag vill. Så den här sommaren så bokar jag mig en månad i ett litet hus på en bergssluttning i södra Italien. Och där satt jag och försökte skriva musik, och det var potthett i det där lilla idylliska huset. Då tänkte jag på Hanna och Jonas och att vi skulle ut på den här turnén, och så skrev jag en låt som heter Ingenjörspolskan. Och den har en egen liten... Ja, varför då, undrar ni? Jag var på en jättefin restaurang tillsammans med min sambo. Vi hade liksom spetsat på den där restaurangen, ätit lite billigare, och den här dagen skulle vi gå till den fina restaurangen. Jag försökte liksom hitta havskräfter på den där menyn, men man såg inte någonting som påminde om havskräfter. Till slut beställde vi. Jag fick en pasta som var full med råa räkor. Den var lite slemmig. Den var dyr. Efteråt så kände vi: nej, vi måste få bättre seafood än så här nu i Italien. Så då tänkte vi går till fiskhandlaren och köper oss

ska ni ha. Det är ju så roligt att spela med de här två, för vi vet egentligen aldrig riktigt hur någonting ska bli. Så om vi ser lite förvånade ut så är det för att vi är det också. Jo, men jag tänkte lite på det här med vinter. Nu är vi ju i sommaren och det är härligt. Och jag tänker speciellt på vintern i Göteborg. Nu har jag ju inte upplevt en göteborgsk vinter på 8 år. Kan inte säga att jag saknar det jättemycket, men jag blir ändå lite nostalgisk. Tänker på det här gråa och hur man tar sig ut. Och en grej som hände för mig är att jag oftast kommer på låtar när det är dåligt väder. Jag har ett antal låtar som har kommit just i januari, februari. Solen, var är du? Lite desperat. Så jag vill... Det här är en slags kärlekshyllning till januari i Göteborg.

Tusen tack. I min släkt har vi ett drag av disträhet som går igen hos vissa individer i släkten. Mamma, hon hade det. En av mina bröder har det definitivt. Jag har det helt absolut. Alltså, det går inte en turné utan att jag får ringa runt och samla ihop mina persedlar och ägodelar. Det är några flöjter jag fortfarande inte vet var de är någonstans. Det är jättejobbigt. Och det kanske är för att det är lite trångt här uppe. Det är ju liksom tomta på loftet och det är mycket låtar som trängs också, som tränger ut alla, allt man ska komma ihåg. Så att det är inte så lätt. Hur ska man göra? Men nu provar jag att plocka ut en låt här. Det blir en marsch på loftet. Ska vi se om jag kan komma ihåg och packa väskan ordentligt när vi lämnar Sigrids Lund.

Nu har ni hunnit klappa er varma, så då kan jag passa på att berätta en liten sista historia här. Vi ska göra en liten avslutning på vår konsert, och det gör vi med en låt som jag skrev till min största förebild i livet, och det är min farmor. Hon är nu 97 och hon har varit en sån här riktig kruttant hela sitt liv. Jag brukar säga att hon har stora muskler både i kroppen och i huvudet. Hon och hennes bästa vän, de har till exempel ända tills för några år sedan fortfarande lyft i sin egen fiskebåt på våren. För något år sedan så var det kanske mer muskler i huvudet än i armarna, så då fick de båten i huvudet. Båda fick hjärnskakning. Och min far, han ringde och sa: snälla, snälla mamma, kan du be mig om hjälp när du behöver ha i båten på våren? Och då säger hon: du, om jag inte kan löfta i båten så ska jag inte ut och fläska heller. Det är liksom någonting med att klara sig själv som är starkt i den där generationen. Och den låten ni ska få höra nu, den fick hon efter en rolig historia som jag inte vet hur glad hon blir över att jag sprider. Men här kommer den. Det var kallt och det här är i västra Värmland. Och hon skulle sanda sin uppfart. Det var väldigt, väldigt halt. Men precis nedanför hennes gård så fanns det en sån här blå Vägverkets sandlåda. Så hon gick ner för vägen och så ser hon när hon kommer ner att det är bara lite, lite sand på botten. Och hon är inte så himla lång, eller snarare hon är väldigt kort. Så när hon skulle böja sig fram för att liksom skopa upp det där längst ner, så vill det sig inte bättre än att hon trillar i. Med huvudet först. Och locket stängs mitt på gumman. Så då står hon liksom med huvudet ner och fötterna upp. Så hon tar fram mobilen och ringer till grannen och säger: du, nu ligger jag i Vägverkets blå sandlåda. Kom och hämta mig. Så nu vet ni att i Vägverkets blå sandlåda går det i minst en tant. Kanske fler, om ni behöver gömma er lite. Här kommer huvudet i sandlådan, och tack för att ni är en jättefin publik.

0: Och en traditionell polska från Bohuslän fick avsluta denna konsert med Hanna Viskari på saxofoner, Mia Marin på femsträngade fioler och slagverk och Jonas Simonsson på flöjter och basklarinett. Inspelat på Sigridslunds café i Sparreholm i augusti månad. Du har lyssnat på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. Och det här programmet ligger ute på vår hemsida och i appen SR Play i 30 dagar. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du har lyssnat.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Jazzradion i P2 och du är välkommen att vara med om ett möte mellan saxofonisten Mikael Godé och den polska stråkkvartetten Neo Quartet. Jag heter Märet Öhman. Mikael Godé är en viktig röst, inte minst i Göteborgs jazzliv, men han befinner sig också ofta på turné runt om i världen med gruppen Corpo, som han bildade för drygt 30 år sedan. Tanken på att börja skriva för och spela med en stråkkvartett har han burit på en tid. Och i polska Neo Quartet fann han medmusiker som var sugna på samspel. Den kvartetten spelar för det mesta samtida konstmusik, men samarbetar mer än gärna med artister ur olika genrer. I november förra året sammanstrålade de på Skeppet i Göteborg. Neo Quartet är Karolina Piatowska-Nowicka och Paweł Kapica som båda spelar violin. Michał Markiewicz spelar viola och Krzysztof Pawłowski cello. Och på sopransax hör vi alltså Mikael Godé.

Tack så mycket och varmt välkomna hit till Skeppet. Det är väldigt, väldigt skoj att det har blivit en polsk kväll just ikväll. Och några är ifrån Gdansk och några är ifrån Warszawa. Det här är en stråkkvartett och de heter Neo Quartet. En applåd för dem. Ett nystartat projekt skulle du kunna säga att det är, att jag har fått möjlighet att spela med dessa fina musiker och allt vad det nu kan innebära. I alla fall så här långt så har vi spelat två låtar för er, och vi började med Open och sen så blev det Nothing to Declare. Och den tredje låten vi ska spela för er har en väldigt, tror jag ni kommer att tycka, en lustig titel. Den heter nämligen Duschdraperi. Men så har vi då, eller jag har då fått till det, för att nu är det på franska så det heter Redoudouche. Det låter faktiskt lite fränare tycker jag. Och det finns en historia bakom varför heter den Redoudouche. Det var nämligen så att dottern, hon bor i Bryssel och hon skulle flytta in i sin första lägenhet. Och det är väl kutym att som förälder att man köper kanske någon fin inflyttningspresent. Och det här var någonting faktiskt som oroade mig ganska mycket faktiskt, för att jag har inte så bra ställt. Så jag tänkte, tänk om hon ska önska sig någonting väldigt dyrt. Men då önskar hon sig ett duschdraperi. Så då gick vi då till duschdrapeributiken i XL i Bryssel och så klev vi in där bland alla redoudouchar. Och jag glömde bort ärendet efter ett tag, för att jag blev så fascinerad av det där ordet redoudouche. Jag var liksom så här småjassa för mig själv, redoudouche. Så tänkte jag, det kan ju vara en sån här, har lite tur så kommer jag skriva en låt som blir årets dansfluga eller någonting sånt. Liksom att stimpengarna bara liksom rasslar in. Jag har räknat lite på det. Jag tror att jag har tjänat 1348 kronor för den här låten Redoudouche. Så dottern gick ut med ett duschdraperi och jag gick ut med en låt i huvudet. Så nu kommer den, Redoudouche. Tack för ordet.

Nu blir det nästan som ett litet uruppförande. Vi ska spela en mazurka för er. Eller vad säger ni? Mazurek. Mazurek. Och anledningen till att jag gjorde den här var att jag fick en liten beställning av en Karolina som bor i Litauen. Lettland, förlåt. Hon hade hört mig spela i Riga och sen så frågade hon om jag ville komponera någonting för Viola da Amore. Och då gjorde jag det. Och sen hade vi sån otur att det kom den här pandemin emellan, så det sket sig. Men nu har jag arrangerat det för stråkkvartett. Och den har ju aldrig spelats förut. Så, och nu, vi säger så här, jag ser fram emot detta.

Jag hade en ensemble på vuxenskolan för en himla massa år sedan, och jag måste erkänna, jag lämnade dem i vredesmod. Det gick inte så bra för oss. Vi passade inte riktigt ihop. Men jag skrev en pedagogisk ballad till dem. Och det skulle vara den här 2-5-1-progressionen. Ni vet, D-moll 7, G7 och så C. Och så C går till C-moll och så vidare. Och det blev så pass hyfsad melodi. Jag är ganska nöjd faktiskt med den. Och nu ska vi spela den med den här stråkkvartetten. Men inte nog med det, ni ska vara med och sjunga en liten strof. Mer utrymme får ni inte. Så pedagogiska balladen kommer här. Och vi spelar 2 varv och så 3:e varvet så börjar vi och nynna. Och det då ni får den här hinten om, det var där vi skulle sjunga. Men då får ni chansen nästa varv. Och nästa varv. Och nästa varv. Och till slut så tar den här låten slut. Men det vet inte de här om. När den tar slut. För jag håller på att skoja med dem hela tiden.

Tack så mycket för oss. Det har varit ett sant nöje. Neo Quartet. Och jag heter Mikael Godén. Tack så mycket. Vi tar extra numret nu direkt, så blir ni av med oss. Det känns ju skönt. Och då är det så här att i den stunden när ni känner att nu vill jag sjunga igen, så gör det. För ni kommer säkert att känna igen den här låten. Den är väldigt känd, den här låten. Jag skulle vilja säga massa saker, men jag spar det till något annat tillfälle. Tack för att ni kom.

Mikael Godet, sopransax och komposition tillsammans med Neo Quartet. Alltså Karolina Piatowska-Novika och Paweł Kapica, violin. Michał Markiewicz, viola och Krzysztof Pawłowski, cello. Konserten ägde rum den 6 november 2024 på Skeppet i Göteborg. Där och då var Robert Egnelius musiktekniker, Henrik Henriksson gjorde slutmixen och Urban Hägglund var musikproducent. Och den här konserten kan du förstås höra om igen när du vill på webben eller i appen Sveriges Radio Play. I Jazzradion söndag kommer du att få höra hur trion Bach Jazz tar sig an musiken av Johann Sebastian Bach.

0: Preludium av Johann Sebastian Bach. Ett av styckena som trion Bach Jazz spelar i konserten i Jazzradion söndag. Jazzradion tisdag gjordes av Urban Hägglund som var musikproducent och av mig som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark fyra.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Albrecht Mayer och Academy of St. Martin in the Fields spelade Acloris av Reinaldo Hahn. Det öppnade kvällens Musik mot midnatt, där jag som heter Märta Myrstener presenterar lugn klassisk musik. Vi fortsätter med musik ur La Traviata av Giuseppe Verdi. Och den här operan bygger på romanen Kameliadamen, som i sin tur bygger på franska kurtisanen Marie Duplessis liv. En kurtisan var en blandning mellan en slags lyxprostituerad och sällskapsdam, och Marie Duplessis var känd för att vara vacker men också spirituell, och hon hade en populär litterär salong i Paris bland annat, och hon hade då en relation med författaren till Kameliadamen, Alexandre Dumas den yngre. Romanen såväl som operan var kontroversiella i sin samtid eftersom de skildrade en kurtisan med stor empati och hon var en hjältinna. Boken lästes flitigt i det borgerliga Paris, ofta i smyg, och var känd för att få läsaren att gråta. Kameliadamen blev både pjäs, ballett, opera och har varit inspiration till handlingen i filmen Moulin Rouge. Men vi lyssnar till La Traviata och det är BBC's filharmoniker som spelar förspelet till tredje akten.

Follin ur Till Couperins minne av Maurice Ravel spelade Steven Osborne. Vi fortsätter med musik ur L'Arlésienne av Georges Bizet och det är Adagietto som New Yorks filharmoniker spelar.

En hyllning till Mozart av Constantia Gurzi hörde vi William Jon och Nils Mönkemeyer spela. Vi fortsätter med musik av brittiske renässanstonsättaren och soldaten Tobias Hume, Touch Me Lightly. Det är Anja Lechner vi hör.

Önskan ur själ och landskap av Gösta Nyström hörde vi Mia Persson och Roger Vignoles spela. Vi fortsätter med Erland von Koch, andra satsen ur hans tubakonsert, och här hör vi Erik Gärdevik och Plevens filharmoniska orkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Simon Bong har valt musiken, och om du vill kolla upp något som du hörde så finns alla våra låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med Bön av Ernest Bloch ur From Jewish Life. Det är Edgar Moreau och Lützerns symfoniorkester.

John O'Connor satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Haydns 31:a pianosonat i As-dur. Vi fortsätter med andra satsen ur Mozarts Paris-symfoni. Här hör vi engelska barocksolisterna.

Vi hörde Jonathan Manson, Sergio Bocelli och Charlotte Spruy i en aria av franska Elisabeth Jacques de la Guerre. Och vi håller oss kvar i 1700-talet. Vi ska lyssna till andra satsen ur Jan Kritiel Jiri Nerudas trumpetkonsert i S-dur. Det är Tine Tinghelset och Norska kammarorkestern vi hör.

In juni är fletu av Thomas Tallis inledde musik mot midnatts andra timme. Stille Antico heter kören och jag heter Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med nyskriven musik av franske tonsättaren och pianisten Baptiste Trottignon. Och han har skrivit både jazz och tolkat Led Zeppelin. Här ska vi lyssna till en mer klassiskt stycke. Det är Gabriel ur C'est Messieurs. Och orkestern heter Fan Koji-kvartetten.

Svensk musik hörde vi första satsen ur Gunnar de Frumris pastoralsvit. Tord Svedlund ledde Göteborgs symfoniker och Göran Markusson. Vi fortsätter med en vals av Augustin Barrios och gitarristen är Joakim Andersson.

samtida musik Andrea Casarubios hade skrivit och framförde Mensajes del Agua tillsammans med Audrey Abela. Vi fortsätter med L'amour dans suis esprit, en trovärsång av Blondel de Nesle. Catherine King hör vi.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och när klockan nu passerar 11:30 ska vi lyssna till musik av Felix Jenjewicz.

Jochen Siranossian och OH Orkestra spelade andra satsen ur Felix Janjevichs violinkonsert nummer 1 i F-dur. Vi fortsätter med svensk musik Kanto av Ingvar Lidholm. Orkestern heter Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Stig Westerberg.

från svensk modernistisk musik till romantisk tjeckisk sådan. Vi ska lyssna till Antonín Dvořák, hans stråkkvintett i S-dur.

Niki, Pavel och Pavel Haas-kvartetten spelade tredje satsen ur Antonin Dvoraks stråkkvintett i S-dur. Och med det har det blivit dags att avrunda kvällens Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Och jag gör det med andra satsen ur Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert i D-dur. Tonhalle-orkestern från Zürich leds av Lorenzo Viotti. Och om du vill vara vaken en liten stund till, då tar Notturno vid nu. Det blir mer klassisk musik och håller dig sällskap i natten.

Nu är det midnatt och återigen dags för Noturno här i P2. Välkommen att lyssna på inspelningar från olika radioarkiv runt om i Europa. Under natten får vi bland annat höra Samuel Barbers Agnus Dei med BBC Singers och Hugo Alvens tredje symfoni med Slovenska nationalteaterns orkester, som även bjuder på Brahms första pianokonsert i nattens konsert klockan 2. Jag som guidade genom nattens musikflöde heter Mari Tuulikari. Vi börjar med musik från renässansens tid.

Ungerska brassensemblen inledde här nattens musikflöde med Mikael Pretorius renässanskonsert. Nederländska kammarkören sjunger nu ett verk av sin landsman Henrik Andriessen, Kvi apitat från 1970.

Musik av den nederländske organisten Henrik Andriessen. Qui habitat. Uwe Kronostaj ledde här nederländska kammarkören. På det följer Rondo i A-moll av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi hör pianisten Jean Müller som kommer från Luxemburg.

pianisten Jean Müller spelade Rondo i A-moll av Wolfgang Amadeus Mozart. Den engelska tonsättaren Ruth Kipps skrev sin fantasi om Lady Jane Grey när hon var 19 år gammal. Året var 1940. Vi hör en inspelning med Scott Dickinson som solist.

Här hörde vi Ruth Kipps Jane Grey-fantasi. Teresa Ribeiro ledde BBC skotska symfoniorkester och som violasolist spelade Scott Dickinson. Och nu här i Notturno får vi höra musik från Brasilien, komponerad av gitarristen Sergio Azad.

Gitarrduon Tornado spelade här några stycken av den brasilianske gitarristen och kompositören Sergio Azad. Nu tar vi oss vidare till ett landskap i Kroatien. Nästa musikstycke målar upp Soliga åkrar av Blago Jepeša.

Pekka Susi Ono dirigerade Zagrebs filharmoniska orkester. Det var Solika åkrar av den kroatiske tonsättaren Blago Jepeša. Vi är i Notturno i P2 och lyssnar vidare. Härnäst är det Artemis-kvartetten som spelar Franz Schuberts Rosamunda-kvartett.

Här hörde vi från Schuberts stråkkvartett nummer 13, den så kallade Rosamunda-kvartetten. Och det var Artemis-kvartetten som spelade. Samuel Barbers välkända adagio för stråkar fick senare även en text, Agnus Dei, och den hör vi nu med BBC Singers.

Samuel Barbers Adagio här med den liturgiska texten Agnus Dei. Stephen Gleeberry ledde BBC Singers. Academy of Ancient Music spelar hennes musik av Peter van Maldere, en belgisk violinist som levde på 1700-talet.

Academy of Ancient Music under ledning av Philippe Brall spelade en symfonia i G-moll av belgaren Peter van Maldere. Musik från 1700-talet. Och nu här i Notturno i P2 väntar nattens konsert som inleds med musik inspirerad av slovenska folksånger.